0: Тепер презентує гіт на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди, всі порі гіт на обрій. І дещо з пропозицій тижня, які мають потугу стати найкращими треками на звукових доріжках українських радіостанцій, отримати статус супергіта.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу я пропоную вам композицію в стилі дещо ностальгічного постпанку, замішаного на старій, добрій, новій хвилі музичного романтизму. Цей стиль колись підкорював Європу на межі початку 90-х і подарував нам цілу плеяду виняткових виконавців. Тим більш приємно почути українських послідовників цього музичного напрямку, які знову дарують нам відчуття тієї свіжості та надії на краще майбутнє. До вашої уваги Флінчмен та Дімі Річ. Забувай.
2: Наші мрії.

0: Якщо вам сподобалася ця пісня, а ваша стара косуха, а саме так називали, коли шкіряні куртки пилилися руками у шафі десь на старій квартирі, то саме час її дістати. Це була композиція від Флінчмана та Дімі Річа, яка називається «Забувай». Мене звати Олесь Кальмук, почуємось.
1: Хіт на обрії.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
5: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
8: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
9: Соціальна реклама.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
12: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
11: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
12: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
13: Деталі на сайті «Менспростір».
14: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
15: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: У Києві 8 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 8 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Унаслідок атак по Харкову за добу ворожі дрони тричі цілеспрямовано поцілили в депо номер 6 нової пошти. Далі пряма мова. Співробітники не постраждали. Наразі на місці працюють ДСНС та поліція, говориться в повідомленні компанії. Оцінка наслідків руйнувань досі триває. Детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків цинічних ударів ворога. В Одесі дрон також влучив в багатоповерхівку, але не здетонував. Ще один впав у міському парку. Пошкоджена інфраструктура та склади. Постраждалих через атаку немає. Внаслідок дронової атаки на Одещину пошкоджено декілька житлових будинків та автівки. Повністю зруйновано одноповерхову будівлю. Інформація про постраждалих наразі уточнюється. Про це повідомив голова МВА Лисак. Сполучені Штати Америки мають два плани щодо того, як далі діяти в конфлікті з Іраном, заявив віце-президент Сполучених Штатів Венс. За його словами, мета обох – не допустити, аби Іран мав ядерну зброю. Венс додав, що Вашингтон та Тегеран досягли значного прогресу в перемовинах і припустив, що Іран хоче укласти угоду. Водночас він заявив, що існує план Б – відновлення військової кампанії проти країни. Однак, за словами Венса, цього б не хотів Дональд Трамп. Також він заявив, що США не планують передавати Росії іранський збагачений уран. Міжнародна федерація Муай-Тай допустила росіян до турнірів під державним прапором. Спортсмени всіх віків, вікових категорій отримали право виступити на міжнародних змаганнях з національною символікою. Заборона на національну символіку для росіян тривала з березня 2022 року, хоча спортсменів допускали до змагань у нейтральному статусі. Ну і переходимо до регіональних новин. У Тлумачі зникла 17-річна дівчина. Ювенальні поліцейські розшукують 17-річну Марію Костюк, яка 18 травня близько 16 години вийшла з ліцею, та до цього часу її місце перебування невідоме. Костюк Марія Олександрівна 2008 року народження, зріст близько 1,56 м, худорлявої тілобудови, волосся довге, темне. Була одягнена в чорні штани, чорну футболку та чорну куртку, і з собою мала рюкзак. Якщо вам відомо будь-яке інформація про місце перебування неповнолітньої або ви бачили її після зникнення, то телефонуйте на лінію 102 або до відділення ювенальної превенції ОПД ГУНП в Івано-Франківській області. На Прикарпатті за тиждень на сезонні недуги захворіли майже 3400 людей. В Івано-Франківській області за минулий тиждень рівень захворюваності на сезонні вірусні інфекції знизився на 15,5%. За результатами аналізу захворюваності, впродовж минулого тижня на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 3388 прикарпатців. Зареєстровані 7 випадків COVID-19, госпіталізували 49 прикарпатців. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00, а зараз коротко про погоду.
2: Погода.
3: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує нам 15 градусів тепла. В цілому сьогодні температура має зрости максимум до 21 градусу за Цельсієм. Весь день очікується хмарна погода. І ще обов'язково кажуть синоптики, що в день піде дощик, знову такий сильненький, і продовжиться аж до пізнього вечора. Завтра ж, в четвер, 21 травня, температура коливатиметься від 13 градусів тепла вранці до 19 максимум в обідню пору. Буде значно прохолодніше, весь час очікується хмарна погода. І з обіду, десь приблизно з 12 годинки, очікується дрібнесенький дощик, але до вечора він має посилитися. В Яблуницько-Світа, околицях, там наразі прохолодніше, лише 10 градусів тепла, показує стовпчик термометра. До обіду має температура зрости до 15 максимум. Раночок був трошечки такий, буде, точніше, трошечки ясненький, але зовсім скоро небо затягнеться хмарами, і весь день сьогодні очікується дрібнесенький дощик. Він то посилюватиметься, то знову слабнутиме. В четвер, 21 травня, скажу так, дощі продовжаться, температура знизиться, і весь день буде так хмарно. Вранці очікуємо плюс 9, в обідню пору плюс 11, а ввечері плюс 12. Від ранку до самої глибокої ночі буде йти дощик. Тому беріть з собою парасольки, а по можливості взагалі не виходьте з дому. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
0: Реклама. Дім, де обідня тиша вибухає дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
6: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
5: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
6: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
8: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
10: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
11: 23 травня. Івано-Франківськ. Літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra. Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня. Пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00. Початок о 20:00.
12: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
13: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
14: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
15: Ах, турпал!
14: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
16: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
17: Весна притягує тепло, а КТС – знижки, смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачуй частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
18: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.fua.
19: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Ну що, друзі, всім доброго ранку, час прокидатися, 8.20 на годиннику, середа, 20 травня. І знаєте, у нас в студії сьогодні знову гості, практиканти з Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Зараз ми з ними познайомимось і розкажемо разом, який же сьогодні день, що варто робити, про що варто знати і про що варто згадати. Ну що, привіт, дівчата, по черзі, так, давайте привітайтеся, побажайте гарного дня, представтеся, як вас звати, ну і в подальшому ми ще будемо з вами виходити в ефір і про щось цікавеньке розмовляти з нашими слухачами.
2: Добрий ранок.
1: Як тебе звати?
2: Соня.
1: Соня, дуже приємно. Соня, це тому, що любиш поспати, чи?
2: Так.
1: Любиш поспати, це дуже круто. Добре.
2: Привіт.
1: Привіт, як тебе звати?
2: Я Аліна.
1: Добре, супер. Дівчата, ви готові розповісти зараз нашим слухачам, який сьогодні день? Ну, і як варто його проводити?
2: Звісно, готові.
1: Ну що, друзі, готові. Давайте будемо заряджатися. Найперше, про що варто згадати, що сьогодні день бджіл. Я, до речі, така людина, яка не дуже любить всяких цих комашок, букашок. Я їх трошки боюся. Але це, ну, не завжди варто їх боятися, тому що вони, хоча, можливо, в когось вселяють страх, ну, з іншого боку, вони досить корисні. Якби не було їх, не було б запилення, там, не було б меду, ну і багато корисних штук. Тому дякуємо їм, нехай собі літають і нехай собі живуть. Далі, давайте по черзі, Соня розкаже.
2: Сьогодні Всесвітній день метролога.
1: Вау, це що
2: ми
1: за день такий?
2: Ми вітаємо всіх метрологів.
1: Клас, до речі, день метролога, він має за мету подякувати всім фахівцям за їхню старану діяльність, привернення уваги суспільства до досить важливості метрології для промисловості, медицини, соціуму, ну і всього-всього-всього, що нас оточує. Далі, давайте по черзі.
2: А також сьогодні Міжнародний день HR.
1: Ой, клас! А це взагалі така штука, день носить за собою глобальну ініціативу. Вона підкреслює ключову роль в формуванні успішних, етичних і інклюзивних робочих колективів. Далі, що за день, дівчата?
2: Всесвітній день травматолога.
1: Ой, якби не було цих людей, то ми б ходили з поламаними ногами і руками. Тому дякуємо, що ви є, і дякуємо за вашу важливу професію і вклад в суспільство. Далі день банківських працівників України. Теж низький уклін і шана, і дяка. А ще перекладача жестової мови в Україні. Це теж дуже важлива професія, тому вам дякуємо. Міжнародний день червоних кросівок. Якщо ви зараз в червоних кросівках, то підморгуємо вам правим або лівим оком і кажемо гарного, вдалого дня. І ще Всесвітній день боротьби з аутоімунним артритом. Це така хвороба, про яку варто пам'ятати, знати, трошки поцікавитися. Ну і, звичайно, є багато таких організацій, які збирають кошти благодійні, щоб допомогти людям, які страждають, хворіють на цю хворобу. Тому, якщо маєте таку можливість, обов'язково долучайтеся благодійно. А ще день клінічних випробувань. Ну що ж, друзі, хочемо побажати вам з дівчатами, щоб ви випили свою ранкову каву, по максимум зарядилися, а ми все зробимо для того, щоб ваш настрій завжди був на максимум. Правда?
2: Правда.
1: А ще дівчата потім, пізніше, підготують для вас цікавинки, якісь цікаві інформації, щоб вас трошки розважити. Ну а зараз просимо слухати класну музику «Лаут» від нас для вас «Там, де ти». Західний полюс.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ну що, друзі, ранковий гороскопчик традиційно на найтеплішому полюсі планети. Ми ніколи не залишаємо вас без невідомості, що буде відбуватися в конкретний день. А сьогодні у нас на хвилиночку середа. Середа – це маленька п'ятниця.
2: І це дуже круто, тому що ти вже можеш собі складати план, і як ти проведеш майбутню п'ятницю, як то буде класно.
1: План, як не дотримуватися його до кінця свого життя, так? Усі плани, які можна не зробити і не реалізувати, а просто щось собі там інше робити. Та ні, друзі, насправді, якщо у вас є якісь сьогодні плани, ви можете їх робити, виконувати до завершення дня, але тим не менше зараз наші помічниці, які вже у нас у студії, будуть розповідати вам конкретніше, що вам варто робити, що не варто, а можливо, вам просто треба бути сьогодні красивими, от так от.
2: Коротко кажучи, гороскопчик від нас для вас, від наших милих дівчат у студії на сьогодні. Ну що, починайте?
3: Починаємо. Овен, будь сьогодні тихішим, не наговори зайвого.
4: Тельці, порадуйте себе, ви заслужили.
3: Близнюки, прислухайтесь до самих себе, це важливо.
4: Раки, ваше життя – ваші правила.
3: Леви, хочеться заходити куди завгодно і щоб вам раділи як коргі.
4: Діва, ви все життя проспите.
3: Терези, будьте егоїстами, це допомагає.
4: Скорпіон, жити треба так, щоб жити. Не кожен, адже може...
1: Добре, все, ще раз. То ті астрологи, вони там так інколи пишуть з помилками, то страшне.
4: Жити треба так, щоб жити. Не кожен, адже може, але щоб жити, треба жити.
1: О, Боже. Закрутили, ти розумієш, зраночку? Йой-йой.
3: Зорі сказали таке.
1: Так, хто в нас там далі? Це були
2: стрільці надалі.
3: Стрільці, навіщо виносити собі мізки, якщо їх можна виносити іншим?
1: О, це гарна порада.
4: Козиріг, не буває поганого настрою, буває мало їжі.
2: О, я з цим погоджуюсь, серйозно.
1: Анечка, я банан принесла, якщо що.
2: Я банан. Ну, є така пісенька, продовжити не буду, ви самі доспіваєте.
3: Водолій, щоб не розчаровуватися, не треба нічого чекати.
4: Риби, ну ви прямо класні сьогодні.
1: Та риби завжди класні, ви знаєте. Дякуємо. Я не знаю, як розплуталася ти там з тими Терезами, бо я б, напевно, вже не розплуталася. Кажуть, я астрологи, як інколи напишуть, ой-ой-ой.
2: Знаєш, я б сказала, жити, аби жити. Живе, як живеться. І нічого б там не розплутувала.
1: І все правильно. От і йдемо жити то життя, дорогі друзі. Вам хорошого настрою, залишайтеся з нами.
2: Далі, бумбокс, Поліна. Погнали слухати.
5: Західний полюс.

0: Реклама. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
6: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
5: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
6: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
7: Деталі на сайті.
9: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
10: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
11: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
12: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
13: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
14: Соціальна реклама.
15: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
14: Соціальна реклама.

0: Ну що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший поліс планети, 8:56 на годиннику. І вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Прокидайтеся, пийте свою каву і заряджайтеся позитивом на весь день. А ще не забувайте, що генеральним партнером ранків на полісі є будівельна компанія «Благом» – blagodeveloper.com.
1: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
2: Реклама.
3: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Новини
1: на годинку 9-та година, і це час оперативних новин. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Унаслідок атак по Харкову за добу ворожі дрони тричі цілеспрямовано поцілили в депо номер 6 нової пошти. Далі пряма мова. Співробітники не постраждали. Наразі на місці працює ДСНС та поліція, говориться в повідомленні компанії. Оцінка наслідків руйнувань досі триває. Детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків цинічних ударів ворога. В Одесі дрон також влучив у багатоповерхівку, але не здетонував. Ще один впав у міському парку. Пошкоджена інфраструктура та склади. Постраждалих через атаку немає. Внаслідок дронової атаки на Одещину пошкоджено декілька житлових будинків та автівки. Повністю зруйновано одноповерхову будівлю. Інформація про постраждалих уточнюється. Про це повідомив голова Міністерства МВА Лисак. Сполучені Штати Америки мають два плани щодо того, як далі діяти у конфлікті з Іраном, заявив віце-президент Сполучених Штатів Венс. За його словами, мета обох – не допустити, аби Іран мав ядерну зброю. Венс додав, що Вашингтон та Тегеран досягли значного прогресу в перемовинах і припустив, що Іран хоче укласти угоду. Водночас він заявив, що існує план Б – відновлення військової кампанії проти країни. Однак, за словами Венса, цього б не хотів Дональд Трамп. Також він заявив, що США не планують передавати Росії іранський збагачений уран. Міжнародна федерація муай-тай допустила росіян до турнірів під державним прапором. Спортсмени всіх вікових категорій отримали право виступати на міжнародних змаганнях з національною символікою. Заборона на національну символіку для росіян тривала з березня 2022 року, хоча спортсменів допускали до змагань у нейтральному статусі. Ну і переходимо до регіональних новин. В Тлумачі зникла 17-річна дівчинка. Ювенальні поліцейські розшукують 17-річну Марію Костюк, яка 18 травня близько 16 години вийшла з ліцею, та до цього часу її місце перебування невідоме. Костюк Марія Олександрівна 2008 року народження. Зріст близько 1,56 м, худорлявої тілобудови, волосся довге, темне. Була одягнена в чорні штани, чорну футболку та чорну куртку, із собою мала рюкзак. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування неповнолітньої або ви бачили її після зникнення, то телефонуйте на лінію 102. Прикарпаття Обленерго готується до осінньо-зимового періоду. В Прикарпаття Обленерго стартувала щорічна підготовка до осінньо-зимового сезону. Цьогоріч енергетики планують розчистити понад 1400 кілометрів повітряних ліній, замінити майже 1800 аварійних опор, відремонтувати електрообладнання, заготовити матеріали на холодний сезон. Значна частина робіт починається у цеху ремонту обладнання, який працює з 1983 року. Там виготовляють траверси та крім. Ремонтують трансформатори, а також створюють платформи для лелечих гнізд у межах природоохоронної програми «Лелека». Щомісяця працівники виготовляють понад 400 траверсів для електроопор. У цеху працює 12 людей, серед них двоє 18-річних хлопців, які прийшли на роботу одразу після коледжу. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 10-й, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: На сьогодні синоптики нам напрогнозували на Прикарпатті плюс 11 градусів мінімальної температури і плюс 21 максимальної, яку ми зустрінемо десь вже всередині дня. Сьогодні похмур, друзі, триматиметься така погода до самісінького вечора. Дрібний дощ ще до приходу ранку закінчився. В другій половині дня він відновиться вже з більшою силою і йтиме до пізнього вечора.
2: Ну, а завтра, у четвер, 21 травня, температура вранці становитиме 13 градусів тепла, в обідню пору плюс 19 максимум, а ввечері опуститься до плюс 18. Весь день теж очікується хмарна погода, а ще з обіду, кажуть синоптики, що розпочнеться дрібнесенький дощик, хоча ввечері він має посилитися.
1: Переносимося у гори Карпати, околиць та Косів. Там сьогодні зраночку було плюс 8, вже плюс 10. І температура прогріється сьогодні до максимальних плюс 15 градусів. Там теж отримується хмарна погода. Дощ розпочався з самого ранку і йтиме до пізнього вечора.
2: Ну а завтра вранці очікуємо плюс 9, в обідню пору плюс 13. Весь день буде хмарно, весь день тиме дощ, сильний, слабкий. Ну, ви зрозуміли, він то слабшитиме, то знову посилюватиметься. В цілому ось така погода станом на 9.06. Ми ще хочемо з Марічкою нагадати, що партнер прогнозу погоди – Масидж Клінік. Це комфортна технологічна клініка стоматології і косметології в центрі Івано-Франківська. Тож запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Масидж Клінік – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
3: Реклама. Масидж Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масидж Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089. Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів. Вимоги до кандидатів – повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
9: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
9: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Деталі на сайті «Менспростір».
11: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
12: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
13: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
14: А ви знали, що не обов'язково дзвонити чи приходити до клініки, щоб пройти консультацію, записатися на прийом чи зв'язатися з лікарем? Лікувально-діагностичний центр MedAtlant пропонує вам вирішення більшості питань онлайн за допомогою нашого мобільного додатку «ОкДок». Відтепер у будь-якій локації ви будете мати змогу зв'язатися зі своїм лікарем, переглянути результати аналізів та отримати вчасне лікування. Ми працюємо для вас. Обирайте MedAtlant. Все для вашого комфорту.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
16: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
2: Соціальна реклама.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Друзі, всім доброго ранку. Друга кава в етері найтеплішого полюсу планети. Сьогодні ми говоритимемо про здоров'я. Коли саме родимка стає небезпечною, як розпізнати меланому? І, власне, сьогодні у нашій студії лікар-хірург-онколог Юрій Скрипко розповість, як за простими ознаками помітити небезпечні зміни. Пане Юрій, вам доброго раночку.
2: Доброго ранку, дорогі наші радіослухачі, дорогі наші ведучі. Так, справді будемо говорити про один з найзлоякісніших і найагресивніших раків шкіри, які існують сьогодні на даний момент. Будемо говорити, власне, про меланому. Це є великий біль для нас, як хірургів-онкологів, великий біль для дерматологів, адже це той випадок, коли маленька пухлинка, може бути 3 мм, 5 мм, може бути настільки агресивною, що може давати дуже багато метастазів в різні органи, в різні тканини, лімфатичні вузли. Тобто ми не можемо, немає такого, що велика пухлина, багато метастазів. Ні, малесенька, абсолютно непомітна, навіть може бути в такому місці, що людина ніколи і не буде цього бачити. Але ще, ми так говорили перед ефіром, власне, хочу ще привітати своїх колег-травматологів. Сьогодні день травматолога. Друзі, колеги, мої знайомі травматологи, вітаємо вас. Ви робите дуже велику роботу для нас, для наших військових і взагалі в співпраці з вами. Ми, як хірурги, також дуже щасливі. Вітаємо.
1: І ми приєднуємося до вітань. Звичайно, нехай усі лікарі залишаються здоровими, тому що, ну, мені здається, не без цього якось.
2: Комусь треба допомагати.
1: Так, однозначно. І велика дяка і шана, насправді, тому що це величезна кропітка праця. Добре, давайте, напевно, спочатку будемо розбиратися все ж таки, що таке насправді меланома, тому що, можливо, хтось десь колись чув, хтось десь бачив десь в інтернеті щось таке знайоме слово, але, можливо, не до кінця розуміє, що це таке. Ну і чому її, власне, вважають одним із найнебезпечніших видів раку?
2: Та, власне, як ми починали, її найбільша проблема – це те, що невеличка пухлина дає багато метастазів. Всі ми завжди чули, що є родимки. Є родимки, їх не можна подразнювати, їх взагалі не можна чіпати, їх не можна травмувати. Так, будь-яка родимка, вона може стати меланомою. Це не означає, що вона обов'язково не стане. Ні, абсолютно ні. Але якщо вона постійно піддається інсоляції, якщо вона постійно піддається механічному подразненню або десь якась травматизація, і так вона може перероджуватися. Чому це, власне, як я казав, це такий біль для онкологів, тому що візуальна форма раку, і люди повинні знати, як себе обстежити. Адже банальне самообстеження там один раз на місяць своєї шкіри, просто подивитися, чи не появився якийсь новий утвір. Власне, ще цікаве те, що меланома не обов'язково переродиться з родимки, яка вже у вас була роками. Ні, вона може просто появитися з будь-якого іншого, в будь-якому іншому місці. Тобто первинна меланома може бути, так? Власне, маємо це розуміти, що не тільки треба звертати увагу на ті родимки, які вже є, а в загальному обстежувати всю шкіру.
3: А як можна взагалі в домашніх умовах визначити, що ось ця родимка, вона не ок, що треба звертатися до лікаря і до кого звертатися саме з цим питанням?
2: От, власне, почнемо, напевно, з найважливішого – самообстеження. Це той меседж, який ми хочемо донести до наших людей. Взагалі у світі є така система ABCDE. По-англійськи вона має свій переклад, це асиметрія, бордер, тобто краї. Але наші люди найкращі, наші українці найкращі, лікарі наші найкращі, вони придумали сказати, казали, що дивіться, ABCD по-англійськи пояснити якійсь там старшій людині в селі, до прикладу, це дуже важко, вона це не запам'ятає. І придумали наші волонтери систему АКОРД. Ольга Богомолець, ці були запостили, це десь було близько 4-5 років назад. Тобто запам'ятайте правило АКОРД. АКОРД – це перше, це асиметрія. Тобто якщо одна частина вашої родимки не подібна на іншу, тобто це вже є якісь підозри. Наступне – це краї. Краї – це так званий симптом рваного краю. Якщо ми розірвемо, або симптом рваного паперу, якщо ми розірвемо папір, краї будуть такі нерівні, так? І в нашої родимки також будуть краї нерівні. Якщо ви бачите, що краї нерівні, це також варто звернути увагу. Наступне слово «о», це так, воно перекладається як окрас або колір. Колір, якщо, наприклад, ваша родимка була там світло-коричневого кольору, а тут вона стала, половинка її стала темною, чорною, або якісь пігментні чорні включення в ній появилися, це також варто звернути увагу. Наступне – це ріст. буква R ріст так, якщо ваша родимка почала швидко рости. Вона почала рости, тобто вона була маленькою, а тут якісь, вроді би, нічого не подразнювало, вроді би і крові не було нічого, але вона почала якось з нерівними краями рости. Також варто звернути увагу. І динаміка, останнє в слові акорд, буква D, динаміка, тобто якщо вона взагалі в динаміці, оце ці всі попередні пункти, і ще, власне, вона може зудіти, вона може кровоточити, вона може вас зболіти. Тобто це вже означає, що є якісь такі певне переродження. Ще на що варто звертати увагу, це таке так зване мокнення. Якщо ви вдягаєте, наприклад, там сорочку чи футболку, і в місці вашої родинки ви бачите, що є якась така плямка, як це не кров, нічого, це якась така сирозна рідина, просто от намокло в цьому місці. Варто звернути увагу, значить, є вже якісь переродження. І ще саме цікаво, є багато родимок, неосів, які мають в собі волоски, тобто волосіння це були, не звідти ростуть волоски. Якщо ці волоски повипадали, також варто звернутися до лікаря-дерматолога для обстеження цієї родимки.
1: Це треба бути дуже уважним, мені здається, насправді до себе, так. Але є і такі досить очевидні зміни, на які потрібно не ігнорувати в даному випадку. Але якщо, наприклад, людина побачила ці зміни, чи цілком можливо, що це вже якась онкологія, чи можливо це щось інше? Ну так, щоб зараз не налякати наших слухачів, і вони не побігли зараз до лікарів відразу, що в мене рак. Ну, тому ми розуміємо, що людська психіка, людський фактор, він такий. Ми боїмося цього. Чи обов'язково це негативні наслідки, чи це може бути просто якимось стороннім іншим захворюванням?
2: Ні, звичайно, дивіться, якщо, ну, тут важко так сказати, звичайно, ми зараз можемо налякати, і більшість населення піде до дерматологів, до сімейних лікарів.
1: Краще хай йдуть.
2: Так, будуть черги в поліклініці стояти. Ми тільки за. В принципі, ми лікарі, особливо ми як хірурги-онкологи, ми тільки за, щоб було самообстеження, але це не обов'язково означає, що у вас буде в тому місці меланома. Навіть якщо ви десь ту родимку пошкодили, навіть якщо вона десь там і підкровила, це не значить, що оце 100% мене буде меланома, рак, ні. Але це дуже важливий дзвінок до того, що підіть, провіртеся, обстежуйтеся. Вам ніхто не каже, пацієнтам, ніхто не каже, так, зразу лягайте, забираємо все, висікаємо, ні. Давайте обстежуйтеся, робіть дерматоскопію, зверніться спочатку до сімейного лікаря, якщо недоступний дерматолог. Якщо доступний дерматолог, підіть до дерматолога, нехай зробить дерматоскопію. Якщо пацієнти бояться зразу йти в онкологію, бо наші пацієнти кажуть, бо я працюю в клініці Медлюкс і в онкоцентрі нашому, я боюся йти в онкоцентр, бо там онкохворі люди. Так, тоді звернуться до дерматолога, підіть в приватний центр. Спочатку давайте дообстежимося, давайте, можливо, візьмемо біопсію з того місця. Якщо це не онкологія, супер. В приватній клініці або до сімейного лікаря ходіть, спостерігайтеся. Але якщо би так сталося, не Бог, що це вже є якісь ознаки природження, тоді, звичайно, в онкоцентр зробити порядок, сам і далі вже скласти план лікування цього злоякісного захворювання.
3: Пане Юрію, мені стало цікаво, чи є якісь причини, подразники, через які може виникнути ця меланома? Можливо, це якийсь ДНК-ген, воно передається якось спадково, можливо, це просто ультрафіолетове світло, це сонце, яке на нас гріє, від цього виникають ці плямки, родимки, які є негативними. Розкажіть про це.
2: Бачите, ми якраз в діалозі, ми, власне, вийшли на ті основні причини. Першою причиною є, звичайно, інсоляція. Інсоляція, сонячне випромінювання. Саме цікаве, що по статистиці навіть в південних областях України буде 6 випадків меланоми на 100 тисяч населення. В той час, як в Центральній і в Західній Україні буде тільки 3 випадки меланоми на, власне, 100 тисяч населення. Чому? Більше інсоляція. Люди перебувають на пляжах, на південних областях набагато більше сонця. Люди або, наприклад, там загоряючи з голим торсом, працюючи в якійсь легкій одежі. Так? В Західній же ж Україні, в нас і в центральних регіонах, воно трошки по-інакшому. Ми менше носимо короткої одежі. У нас менше, власне, сонячних днів. Через то в нас є менше випадків меланоми, так, на 100 тисяч населення. Наступне, це є ще цікава. Генетичний фактор також грає роль, але генетичний фактор, якщо, наприклад, ваших мами, дідуся, бабусі до третього коліна були випадки меланоми, це означає, що у вас на 100% буде, просто вам треба бути уважнішим до своєї шкіри, до утворів на своїй шкірі. Наступне, це потрібно звертати увагу на ті родимки, які є там, де ланцюжок на шиї, де є механічне подразнення. Ті родимки обов'язково дає від бюстгальтера ці шлейки також. Де є нижня білизна, де резинка, треба всюди, де є тертя, де є механічне пошкодження, на ці родимки треба звертати особливу увагу. А краще профілактично їх видалити, навіть якщо ще немає ніяких ознак, щоб потім десь по життю не наражатися. Але якщо людина боїться, то спостерігатися.
3: А як їх видалити?
1: І, до речі, взагалі про видалення, тому що це дуже важлива тема. Чи можна їх самостійному порядку піти собі і сказати, видаліть мені, до побачення, я не хочу цього бачити більше на своєму тілі? Чи потрібно робити все-таки якесь обстеження для цього?
2: Дивіться, в нас є два варіанти, в принципі, два шляха вирішення цього питання. Якщо людина має онконастороженість, вона боїться, вона має той самий генетичний анамнез або родимка в такому місці, що їй не дуже це добре, вона може прийти до лікаря-онкохірурга, який огляне і цю родимку профілактично видалить, дати все рівно дасть на патогістологічне дослідження. Хоч злоякісного знак там ще не було ніяких, але має бути патогістологічне дослідження. Наступний шлях пацієнта. Якщо вже, власне, є якась підозра на злоякісність, дерматолог дивиться дерматоскопію, ставить, і далі ми скеровуємо цих пацієнтів, наші колеги-дерматологи скеровують до нас, до онкохірургів. Ми дивимося, видаляємо, і що найважливіше, я хочу зазначити, бо багато пацієнтів будуть ходити в приватні центри. Має бути гістологічний аналіз цього. Тобто ми висікаємо цей неус або робимо панч-біопсію, забираємо цей утвір на шкірі, цю родимку, і лікар-гістолог має подивитися під мікроскопом, чи точно там немає злоякісних клітин. То, що ми собі візуально можемо, ну, немає злоякісних якихось таких варіантів, але лікар-гістолог на клітинному, на тканинному рівні під мікроскопом дивиться, чітко визначає, чи є злоякісні клітини, чи немає, бо клітини вже можуть бути, а візуально ще не може бути видно. Найбільше, наголошую нашим радіослухачам, потрібно боятися випалення родимок. Тобто там чи рідким азотом, чи якось там кажуть, є така техніка, мені лазером забрали, ніяку гістологію не давали. Ні, навіть якщо вас лікар, дерматолог переконує, та це 100% доброякісна родимка, та все буде добре, навіщо вам той гістологію, навіщо там вам переплачувати якусь там умовно 1000 гривень. Ні, скажіть, давайте, власне, я хочу перестрахуватися, давайте дамо на гістологію. Навіть якщо ви бачите, що він доброякісний, гістологічне дослідження має бути. Це дуже важливо. Це один із тих важливих меседжів, які я хочу наголосити. Краще, нехай воно буде доброякісне, документальне, документально лікар-гістолог подивиться, будете мати папір, що у вас доброякісна була пухлинка.
1: І будете жити собі спокійно.
2: Ніж постійно думати, а що ж у мене було там рік назад, у мене забрали, а зараз у мене на рубці якісь ущільнення. А було воно тоді доброякісне чи злоякісна, а той лікар-дерматолог там чи інший лікар вже давним-давно не буде пам'ятати, що ж там було.
1: Ну, звичайно.
2: Це дуже важливо.
1: Друзі, ми вам нагадуємо, що у нашій студії лікар-хірург-онколог клініки Медлюкс Юрій Скрипко, який розповідає, власне, як за простими ознаками помітити небезпечні зміни невусів, родимок і в загальному, як розпізнати меланому. Якщо говорити конкретно про клініку Медлюкс, так, можливо, у вас є якісь дні, де можна там прийти, зробити обстеження оцих от невусів, родимок, різних утворів на шкірі. Таке взагалі буває?
2: Так, звичайно. Знаєте, мусимо себе хвалити. В нашій клініці Медлюкс, бо оскільки 18 травня цей день меланоми, з 1 травня по 31 травня в нас є повністю безкоштовна дерматоскопія. Тобто у нас працюють професіонали, лікарі, дерматологи, де ви можете записатися на безкоштовну дерматоскопію і вони вам оглянуть ваші родимки. Це дуже круто, тому що це 10-15 хвилин, процедура безкоштовна, тобто, ну, ми тратимо на ранкову каву 10-15 хвилин. Давайте один день зробимо вибір в користь свого здоров'я, прийдемо, власне, на ту дерматоскопію, нам оглянуть, заспокоюють, а можуть якусь підозру виявити утвір. Тоді зразу цього пацієнта скеровують до мене, записують на прийом, я приходжу, оглядаю, ми порівнюємо те, що я бачу, з дерматоскопією, ми обговорюємо це з пацієнтом, обговорюємо те, що потрібно цей утвір забрати, висікти хірургічним методом, це під мається на увазі під місцевим знеболенням, це 15 хвилин, абсолютно ніякого цього. Ми обговорюємо, який можливий косметичний дефект, бо все-таки деколи треба і один шов, і два, і три шва накласти, так? Забираємо, даємо обов'язково на гістологічне дослідження, потім через 8-10 робочих днів пацієнт приходить, я йому даю заключення, дивіться, у вас доброякісний неус, нічого не потрібно робити, перев'язочки, знімаємо шви і все. Або якщо приходить заключення, на жаль, та погана пухлина, ми з пацієнтом це все обговорюємо, я йому пояснюю всі ризики, ми скеровуємо пацієнта, власне, я ці документи забираю в онкоцентр, і ми вже далі продовжуємо працювати з цим пацієнтом в онкоцентрі і доводити там які лікування, стадіювання і так далі. Це дуже важливо, щоб ці люди, не дай Бог, не загубилися. Це надзвичайно важливо, тому що це забрати меланому, це ще не означає її вилікувати.
1: До речі, якщо говорити саме про лікування меланоми, так, наскільки успішно її можна пролікувати, якщо виявити, наприклад, її на ранній стадії?
2: Дуже гарне питання. Дивіться, чому ми так і кажемо? Перша-друга стадія має до 85, навіть 90% повного виліковування. Якщо це вже більш запущена стадія, ну, звичайно, там є свої певні нюанси. Але якщо ми знайшли меланому, ми дивимося, яка ж глибина, бо меланома, вона, як вам сказати, як дерево має корінь, вона так само проростає в глибші шири шкіри, так? Це пухлинка. Ми дивимося, наскільки вона проросла. Від цього залежить стадія. І, власне, від стадії вже залежить подальше лікування. Може бути біопсія лімфатична узла, ми можемо вже, але це вже проводиться ще не в онкоцентрі, дивитися, чи вже немає метастазів лімфатичних вузлів. Воно спочатку буде, не буде зразу печінку в легені, спочатку будуть лімфатичні вузли, так, уражені. Якщо це верхня половина тулуба, це будуть аксилярні лімфатичні вузли, так, тобто під пахами. Якщо це нижня половина тулуба, давайте будемо шукати в паху лімфатичні вузли. Ми обстежимо лімфатичні вузли. Якщо робимо комп'ютерну томографію трьох зон обов'язково. Якщо вони не уражені, цей пацієнт переходить під спостереження. Якщо би ці лімфатичні вузли були уражені, робиться вже тоді обширна операція, забираються всі лімфатичні вузли, і тоді вже пацієнт переходить під так звану імунотерапію. Він буде отримувати імунотерапію. Є багато державних програм і за кордоном, власне, програм, де наші пацієнти чудово лікуються і все добре.
3: А давайте так, покрокову інструкцію. От виявив в себе ти ненормальну цю родинку. Ну, вона тобі не подобається. Звертаєшся в першу чергу до дерматолога, правильно?
2: Або до сімейного лікаря, який вже дивиться і мається на увазі, передає до дерматолога, або зразу до дерматолога, або зразу до хірурга-онколога.
3: І як часто треба обстежувати ці родинки, якщо вони тебе хвилюють? Може так сказати?
2: Раз на рік потрібно робити дерматоскопію. Раз на півроку, я би навіть сказав, це взагалі ідеально. Якщо ні, то хоча б раз на рік потрібно робити дерматоскопії, повторні дерматоскопії. За кордоном це дуже крута річ, в них є культура профоглядів. Тобто, якщо вони роблять чекап, от, наприклад, в людини є день народження, вона наступний день собі бере відпустку і собі по страховій іде, перевіряє родимки, робить там УЗД і так далі. І, власне, раз на рік цього, раз на півроку, раз на рік цього достатньо, щоб цю родимку подивитися.
3: До речі, ми з вами були попередньо ще розмовляли про ультрафіолетові промені, через них можуть виникати ці меланоми. Яким SPF-ом, зараз це буде словом, модний крем, який захищає наше личко, це прийнято зараз личко мастити, але я так розумію, варто відкрити всі ділянки шкіри мастити. Який ви SPF би порадили нашим слухачам?
2: Дивіться, SPF обов'язково, 50, SPF 50, в принципі, воно достатньо, ідеально, бо, звичайно, SPF 100, так? Тільки давайте пам'ятаємо, що якщо у нас водні процедури, якщо ми зранку прийшли на пляж там, чи на річку, помастилися, пішли в річку, скупнулися, нам потрібно вийти і знову намаститися, адже наш цей крем змивається. Можливо, не весь, але більшість його змивається. Далі це пам'ятати. Краще би було, звичайно, ми не хочемо, зараз буде літо, тепло, гарно, ми хочемо трошки загоріти, мається на увазі загар, але в тіні, бути, власне, в тіні. Пам'ятайте, година з 11 по 16 годину краще на пляжі перебувати в тіні. Це тоді, коли йде найбільша інсоляція, тоді, коли ми найбільше можемо, власне, найбільша шкода для нашого організму йде від сонця. Ну і, власне, ми говоримо тільки про меланому. Сонце шкодить, власне, і на нашу шкіру загальному, шкіра старіє, коли є постійне сонячне.
1: Пігментні плями і тому подібне все з'являється.
2: А потім в нас починається ботокс, всякі там масочки і так далі. Так.
1: Себе треба берегти. А якщо говорити про солярії, наскільки вони шкідливі для здоров'я шкіри?
2: Дивіться, шкідливі. Якщо я не помиляюся, то в Америці солярії взагалі заборонені. Угу. І це не просто так. Це значить, є якісь певні дослідження, а вони точно є, скажу як вам. Так, дійсно, вони шкідливі. По-перше, ми йдемо в солярії, так, є ті такі наклеї, які нам кажуть, ви заклеїте собі ті родимки, які у вас є. Але ми ж не заклеїмо все тіло. Меланома може не тільки з неуса появитися, але може і просто бути на якомусь відрізку шкіри появитися. Я не можу зараз категорично сказати, ні, не ходіть в солярії, бо зараз будуть кучу казати, ні, ми хочемо соли молоді дівчата, які хочуть ще до сезону трошечки мати так того смуглявої шкіри. Але солярії я би не рекомендував. Як хірург-онколог, солярії я не рекомендую.
1: А що б ви рекомендували або дали би які поради нашим слухачам власне, для профілактики раку шкіри, окрім того, що не пробувати на сонці з 11 до 16, так, маститися СПФ кремом, що ще, окрім цього, потрібно робити?
2: Якщо є якісь у вас родимки, утвори, це ж також вже говорю більше як хірург-онколог, якісь родимки, утвори, які, так як я казав, де ланцюжок подразнює, або є якісь механічне подразнення, профілактично забрати. А наступне – це самообстеження, постійне самообстеження. Раз на місяць. Це не є насправді дуже важко. Перед зеркалом, після душу собі вийшли, стали, оглянули свої родимки. Можна навіть фотографувати і потім в динаміці дивитися. Якщо у вас є якась родимка, яка вас турбує, ви не хочете її там видаляти, просто хочете поспостерігати, сфотографуйте на телефон, подивіться через місяць-два, як же, що ж помінялося. Зараз хороші камери, хороша роздільна здатність, це також не проблема. Менше на сонці, ну і, власне, це такі основні. І пам'ятаємо, що якщо будь-яке є механічне подразнення, воно може просто пройти, зажити, все буде круто, добре, а може бути велика біда. Зразу до дерматолога, до хірурга-онколога, дивіться, ми травмували, текла кров, нам щось не подобається, подивіться, навіть якщо воно вже зажили, ви про це забули. Пам'ятайте постійно, що ви маєте прийти до дерматолога чи до хірурга-онколога і оглянути. Тим більше, що це зараз відкрита річ, дерматологів багато, онкоцентр, Медлюкс клініка відкрита до пацієнтів, онкоцентр відкритий до пацієнтів. Будь ласка, тільки обстежуйтесь. Це дуже велика біль, тому що це візуальна форма раку, яка виліковна на першій-другій стадії, і яка дуже проблематично вилікована на запущених стадіях.
1: Тим більше... Так. Я перепрошую, хотіла нагадати, що зараз до 31-го ви казали травня, такі можливості абсолютно безкоштовно прийти в Медлюкс і обстежити родимки, які турбують. Мені здається, це дуже крута нагода. Люди, добрі, ваше здоров'я у ваших руках,
2: будь
1: насправді.
2: Будь ласка, ми просимо. Так, воно насправді, люди в цьому мають бути самі зацікавлені, але ми мусимо, наша якась така певна ціль донести до людей, що це можна. Візуальні форми раку, грудна залоза, рак яєчка дуже агресивний, мела номи, тобто рак шкіри, будь ласка, самообстежуйтесь, це насправді дуже важливо. Можемо на перших стадіях вас полікувати і, власне, за цю патологію будете обстежуватись, забудете, ніж коли вже приходять люди, найбільше, знаєте, так чисто ремарка, коли до мене приходять пацієнти і кажуть, лікарю, то я за 70 років ні разу в лікаря не був, у мене там здоров'я. Ні, це велика проблема. В нас відсутня, на жаль, культура профоглядів. Воно якось так чи пішло ж з старих часів, там, з Радянського Союзу, так, немає в нас культури профоглядів. Це дуже велика проблема. Ще як колись ті довідки там так писалися, якось так не зверталося увагу профіли профоглядів, так воно якось воно так тримається.
1: Насправді так, це великий біль, напевно, так, лікарів на сьогоднішній день, те, що ми маємо. Але дійсно, тому що люди звертаються вже тоді, коли щось трапляється, а не тоді, коли попередити.
2: Це найгірше, так, бо основна суть медицини взагалі світової – це профілактика, не лікування. Ми працюємо на профілактику, це всіх вчать і всі це знають, це основний канон медицини.
1: Людям просто, знаєте, мені здається, дуже важко викидати гроші, коли тобі скажуть, як я стільки аналізів здала, і мені кажуть, що я здорова,
2: або
1: стільки грошей.
2: Ну, знаєте, ще стільки ж аналізів. Але ніколи лікар це не робить просто так. Лікарю від тих аналізів, що ви поздаєте, ну там нічого сильно не поміняється, але це для вашого здоров'я. Це чекап, який повинен бути, особливо молодих людей. І ще одна ремарка. Дуже мене радує, коли молоде покоління зараз звертає увагу на свої родимки. І більше того, є такі пацієнти, які приводять батьків, приводять бабусів, дідусів, привозять сіл. Огляньте, заберіть, подивіться, будь ласка. Ви мені подивились, а ще подивіться, бо я переживаю за свою бабусю. Вона не хотіла йти, але я її привела. Це супер, це круто, це дійсно те, до чого ми прагнемо і до чого наше покоління йде.
1: Сподіваємось, так і буде. Сподіваємось, що ваш голос сьогодні долунає до багатьох наших слухачів, і вони все ж таки дослухаються і скористаються цією нагодою. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви прийшли, за те, що ви розповіли цю важливу інформацію. Це справді важливо, коли тема торкається здоров'я, то це завжди на часі, завжди важливо. Друзі, ми нагадуємо, що у нашій студії лікар, хірург, онколог клініки Медлюкс Юрій Скрипко, який розповідав нам сьогодні про те, як розпізнати меланому, що в загальному робити з різними родимками, за якими ознаками помітити небезпечні зміни, куди ходити на профілактику і що робити. Пам'ятайте, до 31 травня маєте змогу безкоштовно обстежитись в клініці Медлюкс, скористайтеся цим і залишайтеся здоровими. Дякуємо вам, пане Юрію.
2: Дякую вам.

0: Реклама.
1: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
2: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
1: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Готовий за тобою тут і там попіта.
7: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua.
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
9: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
9: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Деталі на сайті «Менспростір».
11: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.

0: у Києві 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Усім вітання. Середа, 20 травня, в Україні 10.01. І саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! У ніч на 20 травня російські загарбники здійснили масовну атаку на територію України, застосувавши балістичне озброєння та понад 150 безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Удар по Конотопу. У багатоповерхівці обвалилися 3 поверхи, під завалами шукають людей. У Конотопі після нічної масовної атаки російських дронів триває рятувальна операція багатоповерхівці, куди влучив ворожий безпілотник. Як повідомив міський голова Артем Семеніхін, внаслідок удару шахеду у житловому будинку обвалилося 3 поверхи. За його словами, рятувальники продовжують працювати на місці трагедії. Також вночі російські війська поцілили шахедами у цивільну та критичну інфраструктуру Одеси. У ніч проти 20 травня російські окупанти тероризували ударними БПЛА місто Одесу. Внаслідок влучань пошкоджень зазнали житловий сектор міста, складські приміщення та об'єкт критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв. Про це із посиланням на обласне управління ДСНС та голову одеського ВАО Олега Кіпера повідомляє Бессарабіінформ. Після Трампа до Китаю приїхав Путін. 20 травня російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю. Візит відбувся невдовзі після поїздки до Пекіна президента США Дональда Трампа. Під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном Путін заявив про безпрецедентно високий рівень відносин між РФ і КНР. Про це повідомляє російське інформагентство. Як пишуть власне BBC News, Україна, Путін може розраховувати на потенційно вигідний газовий контракт із Китаєм. Шанс на укладання угоди зросли на тлі кризи на Близькому Сході, спровокованої діями адміністрації Трампа щодо Ірану. Під час відкритої частини переговорів Путін заявив, що російсько-китайські відносини є зразком справді всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії. Переходимо до регіональних новин. Понад 30 літніх шкіл, табори та STEM-програми, як в Івано-Франківську, організовують дозвілля дітей влітку. В Івано-Франківській громаді цього літа для дітей організовують масштабну програму дозвілля, навчання та відпочинку. Про підготовку до літнього сезону говорили під час наради у міського голови Руслана Марцінкєва. Інформацію щодо організації літнього оздоровлення та змістовного дозвілля дітей представили заступниця міського голови, директорка департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко, заступниця начальника служби у справах дітей Тетяна Гищук та заступник міського голови, директор департаменту молодіжної політики та спорту, розвитку території, роботи внутрішньо переміщеними особами Віталій Федорів. Власне, повідомляють, що цьогоріч у громаді працюватимуть десятки літніх шкіл на базі закладів загальної, середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти. До програм планують залучити дітей різного віку від дошкільня до учнів старших класів. Основний акцент робитимуть не лише на відпочинку, а й на розвитку дітей, творчому, інтелектуальному, спортивному та патріотичному. Власне, у Вищому художньому професійному училищі номер 3 з 8 по 19 червня працюватиме літня школа художнього спрямування «Креативія» для учнів 7-9 класів. Детальніше усю програму можна переглянути на місто.інфо. У Франківську покажуть документальну постановку про родину військових «Парасоля». Прикарпатці запрошують на документальну театральну постановку «Парасоля». Це щира і відверта розмова про життя родин військових, про переживання, очікування, підтримку та силу, яка допомагає триматися в час війни. На сцені дружини військових та ветеранів, які через власні історії передають досвід тисячі українських жінок. Без прикрас та зайвих слів побачити «Парасоль» можна 17 червня о 18.00. Івано-Франківська обласна філармонія імені Єрмоланюк. В Івано-Франківську збирають посилки для військових. Логістичний центр Івано-Франківську продовжує збір посилок для захисників. Передати необхідні речі можна до 16:00 четверга 22 травня. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Пакунки безкоштовно доставлять військовим, які несуть службу на Донецькому, Луганському, Харківському та Запорізькому напрямках. Принести посилку можна за адресою вулиця Грушевського, 21. Вхід посередині будівлі, офіс Геоспілка волонтерів Прикарпаття. Це були всі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже об 11:00, ну а далі прогноз погоди.
2: Погода.
4: Ну що, друзі, погода на найтеплішому 10:06 на годиночку студійному. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині наразі стопчик термометра показує 18 градусів за Цельсієм, тепла. В цілому температура має підскочити до 21 максимум, а ввечері опуститися до плюс 18. Буде весь час сьогодні хмарно, нічний дрібнесенький дощик вранці припинився, але в день він піде знову, але вже ближче, більш сильніший, ніж вночі, і продовжиться аж до пізнього-пізнього вечора.
3: Ну і переносимося в завтрашній день. На завтра нам прогнозують плюс 13 градусів зраночку мінімальної температури. В день температура коливатиметься від плюс 18 до плюс 19 максимальних. Завтра знову небо буде вкрите хмарами. Вранці розпочнеться дрібний дощ. Протягом усього дня поступово він посилюватиметься.
4: Ну, а в Яблунець-Косвітау околицях там наразі 12 градусів тепла. В цілому в обідню пору температура підскочить до 15, а ввечері опуститься до плюс 11. Взагалі, у другій половині дня теж очікується дрібнесенький дощик. Він йтиме аж до пізнього вечора. Будьте готові до цього, беріть з собою парасольки і не сумуйте.
3: Не сумуйте і завтра з парасольми разом у руках і під дощем, бо завтра теж дощить, власне, протягом усього дня. І навіть ввечері цей дощ піде ще сильніше, попереджають синоптики, тому готуйтеся. Зранку буде плюс 9, а в день плюс 11, плюс 13 градусів максимальних. 10:07, друзі, це був прогноз погоди на найтеплішому пульсі планети. І нагадуємо вам, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд».
4: «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
5: Реклама.
6: Дім, де обідня тиша вибухає дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
5: Реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама. Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
2: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну. Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
3: Весна притягує тепло, а КТС – знижки, смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачуй частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
4: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
5: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
4: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
5: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
6: Деталі на сайті «Менспростір».
7: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
8: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
9: Соціальна реклама.
10: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
9: Соціальна реклама.

0: не штучний інтелект.
1: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
0: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
1: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний.
2: Це правда, натуральний інтелект. Це вам не штучний, друзі. 10:21 вже на студійному годиночку. Це означає, що сьогодні треба вигравати.
3: І що, Марічко, будемо випробовувати зараз наших слухачів інтелект по неймовірно такому, знаєш, постараємось так, щоб той інтелект аж виламувався.
2: Головне, щоб не нашкодив, знаєш.
3: Випробовувався настільки, щоб міг відгадати і потім виграти класні призи.
2: Друзі, а ми вам нагадуємо, власне, правила гри. Не штучний інтелект від нашого партнера Mind Game, де ви маєте дати відповідь на запитання, яке ми зачитаємо у прямому етері. Але після цього буде лунати пісня. Протягом цієї пісні ви маєте дотелефонуватися у нас до нас у студію за номером телефону 0666 85 7767. Ще раз 0666 85 7767. І коли пісня завершиться, а ви до нас не додзвонилися, це означає, що це питання переноситься до нас у Instagram, у сторіс. Але ми дуже сподіваємося, що все-таки наші слухачі дуже розумні, дуже кмітливі, дуже уважні і будуть знати відповідь на це запитаннячко від нашого партнера Mind Game.
3: Ну що, пора зачитувати?
2: Давай ще раз продиктуємо номер телефону нашої студії.
3: Добре.
2: Друзі, але беріть тако, або гаджет якийсь, або ручку по-старому, знаєте, і записуйте так, щоб ви знали, коли і ну, на що ви знаєте, чого телефонувати, а коли, давайте записуйте.
3: Добре, номер телефону студії 0-36-85-77-67. Читаємо вам питання, а ви до нас телефонуєте і даєте відповідь. Якщо відповідь правильна, то отримаєте крутезний сертифікат на якийсь смаколик або напій. Тому приготувалися. Зачитую питання. Одна відома гра вчить, що 2 сильніше за 5, але слабше за 0. Назвіть цю гру трьома словами. Тож, повторюю ще раз. Одна відома гра вчить, що 2 сильніше за 5, але слабше за 0. Назвіть цю гру трьома словами.
2: 0-3-6-8-5-7-7-6-7. Телефонуєте, зараз буде лунати пісенька, яка називається Crazy in Love. І давайте правильну відповідь. Вигравайте сертифікат подарунковий від нашого партнера Mind Game. Ми чекаємо, час пішов.

0: можемо в це повірити, друзі, але в нас вже є дзвіночок. Вам добрий раночок.
1: Доброго ранку.
0: Представтесь, будь ласка, як до вас звертатися?
1: Валентин.
0: Валентин.
2: Дуже приємно. А звідки ви підкажіть? Я самого Франківська?
1: Івано-Франківська.
2: З Івано-Франківська.
0: Прекрасно.
2: Дуже приємно. Валентине, скажіть, будь ласка, потрібно повторювати запитання? Чи ви можете відповідь дати просто
1: ні,
2: зараз
1: я,
2: вже?
1: Ні, я можу відповісти.
2: Можете відповісти?
0: Ну, але тоді нам треба зачитати питання, щоб,
2: треба все-таки зачитати.
1: Давайте.
0: Щоб наші слухачі нас потім не звинуватили в тому, що ми тут щось підставляємо. Розумієш, а питання було якесь інше. Зачитуємо питання, щоб було все по правилам. Ви слухаєте і потім даєте відповідь. Домовились,
2: все, супер. Одна відома гра вчить, що 2 сильніше за 5, але слабше за 0. Назвіть цю гру трьома словами.
0: Ваша відповідь,
1: це
0: Валентин?
1: Це гра камінь, ножиці, папір.
0: Ви впевнені?
1: Точно.
2: А так точно-точно, добре-добре подумали, так?
1: Так.
0: Ну що, ми можемо сказати? Вітаємо вас! Це правильна відповідь. Абсолютно вірно. Скажіть, будь ласка, користувалися якимось додатками ChatGPT, Google, чи може біля вас є якісь люди, які, з якими ви порадилися і знали відповідь, чи просто знали?
1: Ні, я сам.
0: Клас, нічого собі, ну це дуже круто, насправді.
2: Це, напевно, була саме ваша улюблена гра з дитинства, правда?
1: Мабуть, ні, але грали багато.
2: О, ну це круто.
1: Як і всі діти.
0: А, до речі, колись брали участь у іграх Mind Game у Франківську?
1: Так, брав.
0: Ах, ось звідки йде, розумієш, коріннячко?
2: Раки звуються.
0: Тепер усе зрозуміло. Валентин, ми вас вітаємо. Ви виграли сертифікат від нашого партнера Mind Game. Залишайтесь, будь ласка, на лінії. Ми розповімо, як його забрати. Ну, а наступна гра?
2: Наступна гра вже на вас чекає наступного тижня в середу о 10:20.
0: Усе вірно. Залишайтесь з нами.
3: Нештучний інтелект.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
5: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський хай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
3: Реклама.

0: Ранок на полісі.
1: А ранок продовжується, друзі. А що ви думали, що вже закінчився він? Ні. Ще трішечки до 12 години ранок на полісі триває. Аничка Хитрак, Марічка Марціновська. І в нас ще є гості у студії сьогодні, які нам допомагають підтримати хороший настрій, по-перше, так. По-друге, допомагають приносити в цей світ якусь цікаву, кльову інформацію. І, зокрема, зараз і це буде відбуватися. Аничко, скажи мені, будь ласка, як твій настрій?
2: Мій настрій взагалі такий в очікуваннях, тому що так ми трошечки поза ефіром поговорили, що це буде тема про кіно, так як я люблю фільми, люблю проводити час вдома, переглядаючи якісь серіальчики, фільми, то мені хочеться почути, що для нас підготувала наша практиканточка з Василя Стефаника університету.
1: Так. Давай, по-перше, запрезентуй себе, скажи, хто ти, що підготувала, щоб наші слухачі зробили звук комфортніше і слухали в увазі.
3: Я Софія Лічова. В мене є хороші новини для любителів серіалу «Паперовий будинок».
2: О, мед по вухах! Серйозно!
1: Усі фани зараз просто полягають. Ну, давай.
3: 15 травня на платформі Netflix вийшов серіал «Берлін і пані з горностаєм». Це продовження приквелу до «Паперового будинку», на прем'єру якого з нетерпінням чекали глядачі.
2: Правда, я дуже чекала. Я як тільки побачила оце звернення головного актора, що втілює Берліна, як він звернувся, каже, такого-то числа на Нетфліксі, дивіться серіал, типу, всіх закликав дивитися. Боже, я всім своїм знайомим поскидала це відео, як говорить цей головний актор, і сказала, давайте дивитися, давайте.
1: Ну що, дуже круто, що там ще є такого цікавого?
3: Тож, ці події серіалу розгортаються у Севілії. Герцог Малаги доручає Берліну та його команді викрасти картини Леонардо да Вінчі «Пані з горностаєм». Проте справжнє тіло злочинців – це він та його розкішна дружина.
1: Амничко, як? Щось пробіглося там током всередині.
2: Я тобі скажу, знайшли одне одного. Схожі на 100% такі, ну, коротше, варті одне одного ця парочка. Я поки що весь фільм не подивилася, але половину так. То моя щира рекомендація, серйозно, варто його глянути, він вас зачіпить з першої ж серії, серйозно.
1: Так, що там ще є цікавого?
3: «Тайм» пише, що те, що виглядає як звичайне пограбування творів мистецтва, перетворюється на масштабну злочинну схему. Усе починається з пограбування одного шедевра, але поступово справа переростає в план, де справжньою ціллю є не картина, а фінансова структура, яка захищає впливового аристократа. Також... Актор, який грає Берліна, Педро Алонсо, прокоментував цей серіал. Повернення Берліна знаменує собою новий розділ у житті його персонажа. За цим видовищем ховається щось глибоко людське, і я з нетерпінням чекаю, коли глядачі дізнаються, як розвиватиметься його історія.
2: Можна я проспойлерю чуть-чуть? Можна?
1: Боже, якщо тобі вже так не терпиться, то давай вже можна, але чуть-чуть.
2: Він там... закохається в таку красиву жінку нестримну. Вона така просто собою несе якийсь впевненість, таку непередбачуваність. Ну це просто такий образ цікавий створила персонажка, що ти сам в неї закохуєшся. І цей Берлін, його харизма. Ну його варто серйозно подивитися. І тим паче він
1: тихо,
2: дуже...
1: Ти зараз зумлієш, Анечка.
2: Висловлюється саме про любов, типу своє ставлення, як він закохався, чи можна таку людину, яка робить ось такі вчинки, назвати, що вона просто з головою поринулась в ці відчуття. Ну, коротше, це дуже красиві слова, дуже гарне ставлення і дуже багато ще кумедних казусних ситуацій. Це просто треба дивитися, серйозно.
1: Дивіться, перед вами зараз людина, яка повністю фанатіє, людина, яка ніколи ще не бачила. Це, ну, такі крайності, реально. Але після твоїх розмов і після того, що ти сказав, ну, реально, дуже цікаво буде. Принаймні, хочу спробувати подивитися, я не знаю.
2: Спробуй, тобі сподобається, я впевнена.
1: Ну, добре, це теж не те, що якийсь амбасадор, чи що, я не розумію.
2: Треба їм написати.
1: Як варіант.
2: Безкоштовно, оце все,

0: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 11 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Служба безпеки України заявила, що виявила підвищений радіаційний фон на уламках дрона, яким Російська Федерація атакувала Чернігівщину в квітні. Йдеться про фрагменти ракети Р-60, яку російські війська використовують разом з дронами «Герань-2», знайдені поблизу селища Камка. Дослідження показало, що бойова частина ракети містила елементи зі збідненого урану – «Уран-235» та «Уран-238». В Службі безпеки України додали, що ракету вже транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів. Сполучені Штати Америки скоротили кількість своїх бригадних бойових груп у Європі з 4 до 3. Про це повідомив речник Міноборони країни Парнел. За його словами, чисельність бойових бригад повернеться до рівня 2021 року. Через це тимчасово відкладається розгортання військ США у Польщі. Парнел зазначив, що Міноборони проаналізує стратегічні потреби США і здатність союзників самостійно робити внесок в оборону і після цього остаточно визначить, де розташувати американські сили. У Пекіні тривають переговори лідера Китаю Сі Цзіньпіна та глави Росії Володимира Путіна. За даними ЗМІ, це вже 25-й візит глави Кремля до Китайської Народної Республіки за чверть століття його перебування при владі в Російській Федерації. За даними місцевих ЗМІ, під час зустрічі з Путіним Сі назвав відносини з Росією острівцем спокою серед хаосу. Він додав, що у зв'язку з цим Китай і Росія повинні посилити свою всебічну стратегічну координацію. Московський нафтопереробний завод зупинив роботу після української атаки 17 травня. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Ушкодження від дронової атаки не були критичними, проте роботу зупинили превентивно, щоб уникнути ризиків. Перезапуск заводу може зайняти декілька днів. У 2024 році завод переробив 11,6 мільйонів тонн нафти та виробив 2,9 мільйон тонн бензину, 3,2 мільйони тонн дизельного палива та 1,3 мільйони тонн бітуму. Служба безпеки України проводить обшуки в головному управлінні Нацполіції Івано-Франківщини. 20 травня співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в головному управлінні Нацполіції Івано-Франківської області. Також обшуки тривають ще в двох управліннях Тернопільської та Житомирської областей. Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що 5 правоохоронців затримали за підозрою в отриманні хабаря. Офіційно правоохоронні органи цього не підтверджують. Більш деталей про цю новину ви зможете дізнатися на порталі «Репортер». Прикарпаття-Обленерго готується до осінньо-зимового періоду. Цьогоріч енергетики планують розчистити понад 1400 кілометрів повітряних ліній, замінити майже 1800 аварійних опор, відремонтувати електрообладнання, заготовити матеріали на холодний сезон. Значна частина робіт починається у цеху ремонту обладнання, який працює з 1983 року. Там виготовляють траверси та кріплення, ремонтують трансформатори, а також створюють платформи для лилечих гніз в межах природоохоронної програми. Рами лелекам. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 12:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Середа, 20 травня, продовжиться, друзі, 11.03 на студійному годиночку, а на термометрі вже плюс 20. Все ближче і ближче до максимальної температури, плюс 21 градус. Зранку до вечора в Франківську, Калуші та Рогатині сьогодні небо вкрите хмарами. Нічний дрібний дощ, добре, що припинився вранці, в день, щоправда, він піде знову. Але вже сильніше і буде йти до самісінького вечора.
2: Ну а завтра в цій самій місцевості очікуємо вранці плюс 13, в обідню пору плюс 19 максимум, а вечірню плюс 18. Весь час буде триматися хмарна погода, і починаючи з 9-ї раночку розпочнеться дрібнесенький дощ, який ближче до вечора посилиться.
1: Переносимося гори Карпати, околиці та Косів. Там зараз плюс 11, максимум на сьогодні прогнозуються синоптики плюс 15. Хмарно до вечора. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме теж до вечора.
2: Ну, скажу так, завтра суттєво погода не зміниться, хіба що буде трошки прохолодніше, вранці плюс 9 мінімальної температури, а максимальної в обідню пору плюс 13. Весь час буде хмарно і, скажу так, весь час дощитиме.
1: Це був прогноз погоди тут, на найтеплішій хвилі нашої планети. Залишайтеся з нами незалежно від того, яка погода, і грійтеся, якщо раптом буде холодно. Ну, а ми вам нагадаємо про партнера прогнозу погоди Масич Клінік.
2: Це комфортна технологічна клініка стоматології і косметології в центрі Івано-Франківська, яка запрошує вас на весняний сезон процедур для вашої ж краси. Масич Клінік. Кожен крок про комфорт, точність та естетику.
3: Реклама. Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: дома.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті бай Благо» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо Благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
7: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу в Лисець електрослюсара з ремонту електрообладнання. Виробничі обов'язки, ремонт та обслуговування електрообладнання підстанцій, технічне обслуговування трансформаторів, вимикачів та розподільчих пристроїв. Вимоги до кандидата, профільна технічна освіта, досвід роботи з електрообладнанням буде перевагою. Відповідальність, уважність та дисциплінованість, вміння працювати в команді. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Детальніше за телефоном 050 525 14 14.
8: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФЮА».
9: Пропозиція діє лише до 29 травня 2020.

0: 26 року.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
3: Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама.

0: Ранок на Полюсі.
1: Ну що, друзі, раночок продовжується 11:28. Якщо бути точним, це так, знаєте, щоб ви пентрували, що і яка година зараз. Ну і раптом ви забули, сьогодні середа, 20 травня.
2: Каже Марічка, що середа – це завжди як маленька п'ятниця, а я завжди думаю, а для чого? Ну, що ми такого особливого робимо в п'ятницю, щоб в середу можна було повторити?
1: Дивись, це все просто для того, щоб підтримувати себе в тонусі хорошого настрою. Середа, маленька п'ятниця, і зразу такий адреналін хорошого настрою у артеріях підвищився, знаєш?
2: Ну, добре, ми ще додамо того адреналіну якимись класними, цікавими треками, так? І почнемо з якого?
1: Ми починаємо з Елок і Халіда «Drive into me».
2: Далі Анна Трінчер зі смаком вишні.
1: Ну і далі буде Headway «What is love?».
2: А ще «Антитіла» «Відколи».
1: Ну і, звичайно, Bruno Mars «I just might».
2: Заряджаєшся від нього
1: мотивчиком. Дуже круто, дуже круто. Мені подобається наша підбірка. Давай вже бігом слухати.
2: Давай. Західний полюс.

0: Реклама.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФЮА».
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Відривайся, співають НМК, і ти знаєш, Женечко, інколи можна і добряче відірватися, навіть не виходячи з свого власного простору, своєї оселі, комфортної, гарної, якісної квартири. Якщо вона в тебе є, то відривайся собі скільки хочеш, а ні?
2: А що? А правду кажуть, що щастя починається в своєму домі, в своїй квартирі, в своєму прикольному, класному, зручному, комфортному ЖК. То щоб таке придбати, залітайте на сайт до blagodeveloper.com, обирайте своє якісне і комфортне благо.
3: У-ху! Реклама.
4: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
3: Реклама. Західний полюс.

0: Новини.
1: Усім вітання, середа, 20 травня, в Україні 12:00. І саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Росія вночі атакувала Україну іскандером із 154 дронами. Є загиблі та десятки постраждалих. У ніч проти 20 травня російські війська здійснили масовну атаку по Україні, застосувавши балістичну ракету «Іскандер-М» та 154 ударні безпілотники різних типів. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За даними військових, сили ППО збили або подавили 131 російський дрон, серед яких були «Шахет», «Герберий» та «Маста» дрони-імітатори. Пародія. Рятувальники дістали з-під завалів загиблу у Конотопі. У Конотопі 20 травня на місці нічної атаки співробітники ДСНС деблокували з-під завалів тіло загиблої людини. Під час проведення пошукових робіт в одній із руйнованих квартир на третьому поверсі було виявлено тіло жінки похилого віку. Це місцева 94-річна жителька. Роботи на місці ще досі тривають. Путін заявив Сі Цзіньпіну про безпрецедентно високий рівень відносин Росії та Китаю. Заява пролунала під час переговорів.

Говорю між двома лідерами на тлі поглиблення політичної та економічної співпраці між Москвою і Пекіном. Путін наголосив на стратегічному партнерстві між країнами та розширенні співпраці у сферах енергетики, торгівлі, технологій, безпеки. Сі Цзіньпін своєю чергою заявив про готовність Китаю зміцнювати координацію з Росією в міжнародних питаннях. Переходимо до регіональних новин. Затримали начальника головного управління поліції Франківщини та його заступника. Вони займалися кришуванням діяльності моделей в інтернет-платформах із відвертим контентом. На Франківщині правоохоронці викрили масштабну схему ймовірного кришування незаконного бізнесу з виготовлення та поширення відвертого контенту в інтернеті. Спецоперацію проводили СБУ та Офіс генерального прокурора за сприяння МВС і Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. За даними слідства, схема діяла одразу у трьох областях: Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирський. Серед затриманих начальник поліції Івано-Франківської області Сергій Безпалько, його заступник Володимир Яцюк. Слідчі вважають, що за щомісячні хабарі посадовці могли не втручатися в діяльність так званих порно-офісів, не фіксувати порушення та попереджати про можливі перевірки. Під час розслідування правоохоронці задокументували кілька передач грошей, зокрема у лютому йшлося по 45 тисяч доларів, а у квітні ще про 25 тисяч доларів. Під час обшуків вилучили готівку та інші докази. Наразі фігурантам повідомили про підозру у справі про одержання неправомірної вигоди. Слідчі дії тривають. В Івано-Франківську відкрився логістичний центр. Збір посилок триває для захисників. Передати необхідні речі можна до 16:00. Зауважте, 22 травня. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Пакунки безкоштовно доставлять нашим військовим, які несуть службу на Донецькому, Луганському, Харківському та Запорізькому напрямках. Принести посилки можна за адресою вулиця Грушевського, 21. Вхід посередині будівлі, офіс ГО-спілки волонтерів Прикарпаття. Також за додатковою інформацією можна звертатися за номером телефону 096-871-5364, 096-871-5364. Спортзал, коворкінг і психологічна підтримка. У Франківську будують сучасний ветеранський простір. В Івано-Франківську триває будівництво сучасного ветеранського простору, який стане багатофункціональним центром підтримки ветеранів та їхніх родин. Хід виконання робіт оглянули голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич та його заступник Микола Палійчук. Будівництво об'єкта розпочалося у 2025 році. На реалізацію проєкту з обласного бюджету вже спрямовано понад 50 мільйонів гривень. Це майже 64 мільйони гривень виділено з державного бюджету. Під час огляду керівники обласної ради ознайомилися з перебігом будівельних робіт та концепцією майбутнього простору. Ветеранський простір функціонуватиме як реабілітаційний осередок, інформаційно-консультативний центр, освітній кар'єрний майданчик, ну а також простір пам'яті, взаємодії та підтримки. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 13:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що, друзі, в Франківську, Калуші та Рогатині температура нарешті піднялася до позначки у 20 градусів тепла. В цілому так і буде до самого вечора, хмарно, можливо, навіть з проясненнями, але в день і ввечері обіцяють синоптики, що має розпочатися невеличкий дощик.
2: Завтра плюс 13 та плюс 19 по температурному режиму. Вранці розпочнеться дрібний дощ, і протягом усього дня він поступово буде лише посилюватися.
1: Ну, а в Яблуницько-Світа околицях сьогодні теж буде така незрозуміла погодонька, хмарно, можливі прояснення, але впродовж дня буде розпочинатися дощик дрібнесенький, точніше в обідню пору він розпочнеться, потім після 12-ї закінчиться, і у 18-ї розпочнеться знову, ну просто якийсь дощовий бум незрозумілий.
2: Який буде продовжуватися завтра, дощ йтиме увесь час, друзі. У другій половині дня він тільки посилиться і не буде заспокоєнням. Ковитися до самісінького. Через ранку буде плюс 9, в день плюс 11, плюс 13 градусів. От такий от прогноз погоди. Трішки дощовий, але нічого. З найтеплішим і парасолою все буде добре. 12.05. Друзі, нагадуємо вам, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут».
1: «Вамбут» – дім, де ти справжній.
3: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
6: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
7: Соціальна реклама.
8: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
7: Соціальна реклама.

0: день з Марічкою Мартіновською.
1: Що, друзі, 12:34, а це означає, що день вже в повному розпалі своєму. І сподіваюся, у вас все йде продуктивно, гарно, саме так, як і планували. А якщо трішки хаос додалося, то не хвилюйтеся, рано чи пізно все одно все стане на свої місця. Як то кажуть, все, що не трапляється, трапляється на краще, навіть коли здається, що все, ніякого виходу нема, нічого не доброго, верніше, все не добре. Але насправді, друзі, залишайтеся на позитивному моменті, завжди тримайтеся хорошої світлої думки, і рано чи пізно все одно все стане гарно, так як треба, так як вам цього хочеться. Але не зациклюватися, це саме основне. Ну і не зациклюватися на одній тільки пісні, композиції, правильно, адже радіо найтепліше. Західний полюс має для вас дуже багато у трек-листі різних класних кльових хітів. Наступна буде лунати «Bad Romance» від Леді Гага.
2: Ви слухаєте

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Усім вітання, середа, 20 травня, в Україні 13:01. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марішка Марціновська. Слава Україні! У ніч проти 20 травня російські війська здійснили масовну атаку по Україні, застосувавши балістичну ракету «Іскандер-М» та 154 ударні безпілотники різних типів. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За даними військових сили ППО, збили або подавили 131 російських дрон. Водночас зафіксовано влучання ракети та 23 ударних БПЛА на 20 локаціях. Це на 6, ще на 6 падіння уламків. Новини з Конотопу. Удар по Конотопу з-під завалів дістали тіло жінки. Як зазначено, на місці ворожого удару в Конотопі виявили тіло загиблої жінки. Пошуково-рятувальні роботи ще досі тривають. Про це інформує прес-служба ДСНС. Власне, кажучи, у Конотопі на місце ночної російської атаки в одній з зруйнованих квартир.

0: на третьому поверсі рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої літньої жінки. Про це йшлося у повідомленні. У Прилуках знову зросла кількість жертв, там постраждалих внаслідок атаки Російської Федерації. Відомо про 30 постраждалих на даний момент. Про це повідомив очільник Чернігівського ВА В'ячеслав Чаус. Як зазначається, внаслідок атаки також пошкоджені підприємства, торговельні центри, магазини, аптеки, навчальні заклади, квартири і будинки. СБУ, ОГП та внутрішня безпека Нацполіції за сприяння МВС затримали водія заступника міністра внутрішніх справ Тетері. Служба безпеки України, Офіс Генпрокурора та внутрішня безпека Національної поліції за сприяння міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка затримали водія заступника міністра внутрішніх справ Василя Тетері. Про це українське нам повідомили джерело у правоохоронних органах. Водій виступав посередником в отриманні хабарів за прикриття так званих порноофісів. Разом з ним правоохоронці затримали начальника ГУНП Івано-Франківської області Сергія Безпалька. А також, за даними джерел у силових структурах, його заступника Яцюка, заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Ткачка та заступника керівника ГУНП в Житомирській області Гулеватого. Як повідомляється, правоохоронні органи затримали начальника поліції Івано-Франківської області, його заступника, першого заступника начальника ГУНП в Тернопільській області. СБУ та Офіс Генпрокурора проводять обшуки у трьох обласних управліннях Нацполу у справі прикриття роботи порноофісів. За щомісячну неправомірну вигоду керівники поліції мали не вживати заходів регулювання, реагування, не документувати правопорушення, не припиняти незаконну діяльність та завчасно попереджати про можливі перевірки. Інформація про відставку голови Нацполіції Вигівського не відповідає дійсності на сьогоднішній день. 29 травня – останній день навчання. Навчальний рік у школах Івано-Франківська вже завершується 29 травня. Вже з 1 червня громаді запрацюють літні школи та чергові дитячі садочки. Батьки зможуть обрати для дітей різні гуртки та оздоровчі табори. Про це повідомляє очільниця департаменту освіти Вікторія Дротянко. У місті відкриють школи мовного спілкування, духовно-моральні та багатопрофільні табори. Вони працюватимуть переважно в першій половині дня. Щоб записати дитину, потрібно написати заяву на ім'я директора обраного закладу. Мовні табори – це на ліцеї номер 1, 4, 5, 10, 17 та 20, Микитинецький ліцей та Вовчинецька гімназія, підготовка до першого класу ліцеї номер 3 та 13, духовно-моральні табори в Угорниках, Тисменичанах, Радчі, Підпечерах, Березівський ліцей, також музичні табори, Крихівецький ліцей і багатопрофільні табори, ліцей номер 7 та ліцей номер 21 імені Коновальця. На літо влада визначила дитсадки, також які прийматимуть дітей працюючих батьків. Працюють такі заклади, як номер 3, 11, 15, 18, 26, 30, 36 та 37, Вовчинецький садок та школа імені Софії Русової. Це були всі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 14:00. Напрямо зараз прогноз погоди.
1: Погода.
0: Середа, 20 травня. Зараз на вулицях Франківська та Калуша і Рогатина плюс 19 градусів. Максимум на сьогодні буде на 1 градус тепліше, плюс 20. Але нічний дощ до ранку хоч і стих, день та ввечері він ітиме знову ще й з більшою силою. Тому парасолі не відкладайте. Завтра тим більше не відкладайте. Вранці вже розпочнеться знову дрібний дощ на Прикарпатті. Протягом сьогодні поступово він буде тільки посилюватися. Буде мінімальна температура зранку плюс 13, в день плюс 19. У горах Карпат та околицях і Косові плюс 17, а далі плюс 15 і плюс 11 з вечора 21. Другій половині дня теж розпочнеться дрібний дощ, він буде йти до пізнього вечора. На завтра знову ж таки прогнозують дощ, який йтиме увесь час, а в другій половині дня він ще й посилиться і не буде заспокоюватись до вечора. Зранку буде плюс 9, в день плюс 12. Ось так от, друзі, нагадуємо партнеру прогнозу погоди Massage Clinic. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська, яка запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
1: Реклама.
2: Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
1: Реклама.

0: Анонс. Стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
2: Нештучний інтелект.
3: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
4: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
3: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха нада?

0: Де бляха на паркан?
1: Де бляха на фасад?
2: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Буцервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Буцервіс.ua».
3: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
4: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський хай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
9: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ifua».
10: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
11: Реклама.

0: день з Марічкою Мартіновською.
1: День продовжується, друзі, 13:22 на студійному годинничку, а це означає, що саме час слухати найхітовіші хіти. Друзі, в принципі, як завжди. Зараз, я думаю, усі поностальгують, тому що буде лунати One Republic і Timbaland пісня Apologize. Ну і, до речі, друзі, якщо ви ще не підписані на наші соціальні мережі, то підписуйтесь Instagram, Facebook, переглядайте там різні цікаві анонси, інформація завжди актуальна. Ну і те, що безпосередньо відбувається у нас в студії, також можете побачити.
2: Ви слухаєте «Західний полюс».

0: день з Марічкою Мартіновською.
1: Друзі, багато хто з вас знає фільм, який називається «Чарлі та шоколадна фабрика». Саме там зіграв головну роль Джонні Депп. І ще головну роль зіграв Фредді Гаймор. Він там зіграв того хлопчика, який якраз став переможцем у цій всій картині, яка там була, у тому всьому сценарії. І зі своїм оцим таким ангельським обличчям він насправді тоді так вразив Джонні Деппа, що той особисто подбав, аби реально хлопчик отримав цю роль. Ось, і що трапилося? Потім на довгий час кудись цей хлопчина пропав. Замість того, щоб потрапити в гучні скандали, як 90% його однолітків зірок, він просто зник. Справді, просто щез, зник. Ніхто не знав, що з ним. А повернувся вже потім у ролі культового психопата Нормана Бейтса в серіалі «Мотель Бейтсів». Його гра, до речі, була не стільки холодною, маніпулятивною та такою лякаючою, що весь світ запам'ятав його і затумував подих на той момент. Глядачі почали його реально боятися. І тут стає ще цікавіше. Тільки всі звикли до образу серійного вбивця, як він геніально перевтілюється в хірурга-аутиста у серіалі «Гарний лікар». До речі, рекомендую, справді дуже крутий серіал. Ну і незважаючи на зйомки, він таємно навчається у Кембриджському університеті, закінчує його як найкращий студент у своїй групі, на хвилиночку. І ще одна шокуюча деталь про цього актора, що він вільно володіє арабською та французькою мовою. А все чому? Він реальний вундеркінд. Не знаю, як це пояснити, але Фредді Гаймор майстерно керує своїм приватним життям і успішною кар'єрою актора. Ну і за це, звичайно, ми його дуже сильно поважаємо.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
9: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну. Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
10: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
11: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
12: Літні хіти у столичній від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.

0: у Києві, 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Ось вітання, середа, 20 травня, триває 14.01 у студійному годиннику, а зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська, слава Україні! У ніч проти 20 травня російські війська здійснили масовну атаку по Україні, застосувавши балістичну ракету «Іскандер-М» та 154 ударні безпілотників різних типів. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За даними військових, сили ППО збили або подавили 131 російський дрон. Водночас зафіксовано влучання ракети та 23 ударних БПЛА на 20 локаціях, ще на 6 падіння уламків. На місці удару Російської Федерації у Конотопі виявили тіло літньої жінки. У Конотопі на Сумщині внаслідок російського удару загинула одна людина, ще 11 постраждали, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, тіло літньої жінки виявили під завалами на місці удару російського БПЛА по п'ятиповерховому будинку. У Державній службі надзвичайних ситуацій додали, що пошуково-рятувальні роботи досі тривають. Народні депутати України закликали перевірити поїздки батька Андрія Єрмака до Росії. За їхніми словами, ці візити відбувалися вже після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах. Депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Федієнко наголосив,

що будь-які контакти та зустрічі на території Росії мають бути ретельно перевірені. Також заступниця голови фракції «Голос» Юлія Сірко зазначила, що ймовірно візит батька колишнього керівника Офісу президента до Росії мав особистий характер. Також вона додала, що деталі про всі поїздки мають бути негайно перевірені правоохоронцями, та зауважила, що головне те, що ці поїздки не були пов'язані з передбаченою державною інформацією. Переходимо до регіональних новин. 20 травня в Івано-Франківську відбулася підсумкова прес-конференція проєкту, який реалізувала Центральна міська клінічна лікарня Rescue Cars, покращення безпеки охорони здоров'я в Лосицькому повіті та місті Івано-Франківськ. Під час прес-конференції представили ключові результати проєкту та впроваджені рішення щодо роботи медичного транспорту в кризових і надзвичайних ситуаціях. Генеральний директор Центральної клінічної міської лікарні Івано-Франківська Тарас Масляк зазначив, що реалізація таких ініціатив має важливе значення для розвитку системи охорони здоров'я України. За кошти Європейського Союзу для лікарні придбали два автомобілі – реанімобіль для екстреної медичної допомоги та мобільний діагностичний автомобіль, оснащений сучасним рентген-апаратом. У Франківську на вулиці Франка в зеленій зоні встановлять вуличні меблі. З 6 по 10 травня до Дня міста продавали святкові десерти «Бруківка» Камінського. З кожної бруківки донатили 50 гривень на діяльність ГО «Відкритий код». Загалом вдалося зібрати 8400 гривень. Також ініціатива додала власні кошти, подвоївши суму до 16800 гривень. Їх планують спрямувати на вуличні меблі для зеленої зони на вулиці Івана Франка. Мова йде про громадську організацію «Відкритий код». Як ідеться у дописі, там вже підготовлені майданчики під вуличні меблі, однак самих меблів поки що бракує. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 15:00. Ну а далі прогноз погоди.

0: погода.
1: Вже плюс 20 градусів на вулицях Франківська, Калуша, Торгатина. Це максимальний рівень температури на сьогоднішній день. Увечері 9-ї знов плюс 17. Далі, кажуть, нам синоптики, буде похмуро вдень та ввечері, йтиме дощ. Вже з більшою силою, аніж він йшов уночі. Хоча куди вже з більшою, якщо чесно. Завтра плюс 13, плюс 20. Знову ж таки, майже ідентичний рівень температури на середу, верніше, на четвер 21 травня. І знову ж таки похмуро, увесь день ітиме дощ, до вечора він досягне найбільшої сили. Тому сьогодні парасоль, друзі, ще не відкладайте, принаймні до завтрашнього дня. Переносимося у гори Карпат та околиці Косів, плюс 15 там зараз, з вечора о 9 буде плюс 11, середини дня і до кінця йде дрібний дощ. Завтра знову прогнозують опади, знову у вигляді дощу, після обіду він навіть може той дощ посилитися. Завтра майте на увазі, зранку буде плюс 9, ну а в день плюс 12. 14.05, ми рухаємось далі. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Буцервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Буцервіс.ua».
5: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 200.
6: Сучасна хірургія «Медатлант» – це майстерність лікарів, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо операції по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. «Медатлант». Чекаємо вас за адресою. Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com. Люди довіряють тим, хто будує. Blago – топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що Blago – це про якість, надійність та довіру. Blago – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
9: Соціальна реклама.
10: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097-018-2051.
9: Соціальна реклама.

твоя, будь ласка,

0: день з Марічкою Мартіновською.
1: Настрій має бути причудовий, друзі. Якщо він у вас не такий, обов'язково якимось чином його собі піднімайте. Не знаю, можливо, з'їжте якийсь смаколик, якщо вас це задовільнить. Знаєте, інколи їжа може принести ще той окситоцин, чи як він там називається, за гормон щастя, ви зрозуміли. Головне, якось себе підбадьорити. Можливо, передивитися 15 хвилин щось улюблене, навіть невеличкий шматочок улюбленого фільму або серіальчику. Це просто на випадок, якщо ви на роботі, тому що на роботі більше треба працювати, ніж відпочивати. Але тим не менше, зробіть собі чайочок, не знаю, вийдіть на балкон, якщо він є, або на вулицю, подихайте свіжим повітрям, підніміть голову догори і подивіться, яке навколо все прекрасне, поки немає дощу. Ну і зрештою робіть звук комфортніше, адже музику завжди піднімає настрій. А далі в нас Монатік з мотиваційним треком «Так вмієш лиш ти».
2: Західний польот.
3: Я хочу так тебе пізнати.

0: день з Марічкою Мартіновською.
1: Ну що, друзі, далі у нас по плану «Where is my husband» від Рей. Трек, який реально шумить звідусіль ще і досі. Відомий дуже сильно у соціальних мережах, також радіо, ну, зокрема, тут на найтеплішому пальці планети. Ну, дуже він вже кльовий. Звичайно, хочеться слухати знову і знову. Після чого Альона з піснею і Фіїночка наша з піснею «Гості», а потім далі «Роксет» «I must have been loved». Тому робіть звук комфортніше, друзі. Ну, а що?

0: Реклама.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Весна притягує тепло, а КТС – знижки, смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
3: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
1: Соціальна реклама.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Усім вітання, середа, 20 травня, в Україні 15:00. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Російська армія гатила з БПЛА по Конотопу на Сумщині, внаслідок чого загинула 94-річна жінка. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Відомо, що загиблій жінці було 94 роки, цієї неділі вона відсвяткувала день народження. Також внаслідок російської атаки постраждало 11 людей, більшість із них особи поважного віку. Усім їм надають необхідну меддопомогу. Також повідомляється, що наразі розкопки продовжуються. Україна та Угорщина розпочали консультації щодо відновлення співпраці, спрямовані на перезапуск двосторонніх відносин. Ключовими темами діалогу стануть права національних меншин, відновлення співпраці та прогрес, вірніше, процес інтеграції України до Європейського Союзу. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соціальній мережі X. Українська сторона закликала закласти основу для відкриття переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу вже в травні та червні цього року. Сибіга наголосив, що обидва народи зацікавлені у спільній роботі заради мирного та європейського майбутнього. У рамках масштабної операції з очищенням системи Нацполіції від корупції викрито схему прикриття порноофісів у трьох областях України. Під час обшуків у топ-посадовців було вилучено зброю, елітні автівки, годинники та чималу суму готівки, повідомляє Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Під час обшуків 20 травня у топ-посадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк, 6 автомобілів, 5 швейцарських годинників, вогнепальну та холодну зброю, мобільні телефони, також готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,5 мільйонів гривень. Генпрокурор повідомив, що наразі затримано 5 учасників схеми із прикриття порноофісів у трьох областях України. Їм вручили підозру. Водію автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС», який за версією слідства був посередником у схемі, оголосили підозру у допомозі в отриманні великого хабаря посадовцем. За версією слідства, гроші передавались за вирішення питань із використанням службового становища в інтересах інших осіб. Дії начальника поліції Івано-Франківської області, його заступника, а також керівників поліції Тернопільської та Житомирської областей кваліфіковано як отримання хабаря за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про отримання посадовцями поліції хабаря особливо у великому розмірі за невиконання службових дій на користь інших осіб, використовуючи своє службове становище за попередньою змовою груп осіб. У Франківську збирають пакунки для захисників на передову. Логістичний центр закликає мешканців долучитися та передати пакунки.

розвідки до 16.00 22 травня, щоб встигнути відправити їх на передову. Зібрані речі безкоштовно доставлять на Донецький, Луганський, Харківський та Запорізький напрямки, де їх отримують українські захисники. Пункти прийому працюють за адресою вулиці Грушевського, 21, вхід посередині будівлі на базі ГО «Спілка волонтерів Прикарпаття». У волонтерській організації наголошують, що такі ініціативи дозволять оперативно забезпечити військових необхідними речами та підтримувати їх на передовій. Розпочали ремонт. На об'їзній дорозі Івано-Франківська розпочався капітальний ремонт нової ділянки. Підрядна організація приступила до виконання робіт на відрізку дороги Н-09 Мукачево-Львів, що розташований між кілометрами 302 плюс 376 та 303 плюс 130. Ця інформація подається на основі повідомлення Служби відновлення та розвитку інфраструктури. Ремонт на об'їзній дорозі є частиною загальних заходів з модернізації та утримання транспортної інфраструктури регіону. Реверсний рух дозволяє забезпечити безперервність руху транспорту на час проведення ремонтних робіт, мінімізуючи незручності для водіїв і мешканців міста Івано-Франківськ. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 16:00. Далі прогноз погоди.

0: угодно.
1: Плюс 20 градусів максимальних вже можна побачити і відчути на собі у Франківську калуші та Рогатині. Плюс 17 далі з вечора 21, але, друзі, дрібний дощ, що буде в другій половині дня, відновиться з більшою силою, бо ж був дощ вночі, і він ітиме до пізнього вечора сьогодні, і завтра буде продовжуватись. Увесь день, четвер, 21 травня на Прикарпатті обіцяє бути дощовим, до вечора навіть він набере ще більшої сили, зранку буде плюс 13, в день плюс 19. У горах, Карпатах, Яблуниці та околицях і Косові плюс 15, зараз вечір плюс 11, 21, у другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до пізнього вечора. Завтра зранку плюс 9, в день плюс 12, знов похмур погода і дощ йтиме увесь час. У другій половині дня він ще й посилиться, ну і, звичайно, не заспокоїться до пізнього вечора. Так нам кажуть синоптики з порталу синоптики.ua. 15.05, вам хорошого настрою, а ми поїхали далі. Партнер прогнозу погоди Message Clinic. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic. Кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
0: Реклама.

0: реклама.
1: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
2: Квитки на Контрамарка.ua, живий звук.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
5: Готовий за тобою тут і там попіта.
1: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківську 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua.
6: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК Фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Реклама. Соціальна реклама.
9: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
8: Соціальна реклама.

0: день з Марічкою Мартіновською.
1: Скажу я вам, друзі, яка година, якщо ви раптом не вслідкували, 15.23, вже прямо зараз вже буде 24, на хвилиночку, а у нас поки що день продовжується, вже недовго, вже 16-ї години, зокрема, на полюсі буде вечір, і вечір ви будете проводити з Оксаною Квітневою, друзі. Ну, а поки що розповім вам про те, що виконавець ролі Драко Малфоя зізнався, що бере реквізит зі зйомок за порадою Тома Фелтона. Власне, Том Фелтон, який і зіграв Драко Малфоя у фільмах про Гаррі Поттера, розповів, що вже поспілкувався з 14-річним Локсом Праттом, новим виконавцем, там, так би мовити, ролі в серіалі HBO. І про це Фелтон говорив в подкасті «Happy Sad Confused». Тоді актор поділився кількома порадами для свого наступника. Зокрема, жартома порадив йому забрати якомога більше реквізиту зі знімального майданчика. Ну і, власне, за словами Фелтона, згодом ці речі коштуватимуть цілий статок. Схоже, Прат таки прислухався до цієї поради. І в інтерв'ю Веріті молодий актор заявив, що вже встиг дещо взяти з мінімального майданчика. Знаєте, так по секрету усьому світу. Ну, власне, також він поділився своїм баченням нового Драко Малфоя. За словами актора, його версія персонажа збереже риси знайомого героя, але водночас буде помітно відрізнятися від образу у фільмах. І він зазначив також, що не планує після ролі Драко одразу погоджуватися на ще одного антагоніста. Прем'єра серіалу «Гаррі Поттер» від HBO запланована на Різдво. Знаю, багато фанів нас зараз слухає, тому усі чекають з нетерпінням. Будемо бачити, як воно усе вийшло. Ну, а далі, друзі, слухаємо «Muse, Be With You».

0: Реклама.
1: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
2: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
1: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
3: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
5: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
8: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.
9: Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
10: Друзі, ви слухайте найтепліше «Поліс планети». Лунає пісня «Gone, Gone, Gone» від Девід Гуета, Теді Свімс і «Tones and I». Ну, а вам хорошо прослуховувати.

0: У Києві 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Усім вітання, середа, 20 травня, в Україні 16:00. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Російська армія гатила з БПЛА по Конотопу на Сумщині, внаслідок чого загинула 94-річна жінка. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Відомо, що загиблій жінці виповнилося нещодавно 94 роки. Також внаслідок російської атаки постраждало 11 людей. Більшість з них – особи поважного віку. Усім їм надають необхідну медичну допомогу. Україна та Угорщина розпочали експертні консультації, спрямовані на перезапуск двосторонніх відносин. Ключовими темами діалогу стануть права національних меншин, відновлення співпраці та прогрес інтеграції України до Європейського Союзу. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X. Українська сторона закликала закласти основу для відкриття переговорних кластерів щодо вступу до ЄС вже у травні та червні цього року. У рамках масштабної операції з очищення системи Нацполіції від корупції викрито схему прикриття порноофісів у трьох областях України. Під час обшуків у топ-посадовців було вилучено зброю, літні автівки, годинники та чималу суму готівки. Генпрокурор повідомив, що наразі затримано 5 учасників схеми з прикриття порноофісів у трьох областях України. Їм вручили підозру. Дії начальника поліції Івано-Франківської області, його заступника, а також керівника поліції Тернопільської та Житомирської областей кваліфіковано як отримання хабаря за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про отримання посадовцями поліції хабаря в особливо великому розмірі за невиконання службових дій на користь інших осіб, використовуючи своє службове становище за попередньою змовою групи осіб. Переходимо до регіональних новин. Логістичний центр закликає мешканців Івано-Франківську долучитися та передати пакунки до 16 години 22 травня, щоб встигнути відправити їх на передову. Як повідомляють організатори, зібрані речі безкоштовно доставлять на Донецький, Луганський, Харківський та Запорізький напрямки, де їх отримують українські захисники. Пункт прийому працює за адресою вулиці Грушевського, 21, вхід посередині будівлі на базі ГО «Спілка волонтерів Прикарпаття». На об'їзній дорозі Івано-Франківська розпочався капітальний ремонт нової ділянки. Підрядна організація приступила до виконання робіт на відрізку дороги Мукачево-Львів, що розташований на дорозі Н-09. Ця інформація подається на основі повідомлення служби відновлення та розвитку інфраструктури. Ремонт на об'їзній дорозі є частиною загальних заходів з модернізації та утримання транспортної інфраструктури регіону. Реверсний рух дозволяє забезпечити безперервність руху транспорту на час проведення ремонтних робіт, власне мінімізуючи незручності для водіїв, мешканців міста Івано-Франківськ. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 17:00, ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, тепер про прогноз погоди. Власне, зараз ви можете побачити, відчути на собі крапельки дощу, як нас попереджали синоптики в другій половині дня. Власне, дощ відновився з більшою силою і йтиме до пізнього вечора. Зараз плюс 22 градуси, це сьогоднішній максимум, далі плюс 20 та плюс 17. Завтра у Франківську, Калачі та Рогатині плюс 13 та плюс 20, прогнозують синоптики. Увесь день знову ж таки буде йти дощ, і до вечора він досягне ще більшої сили. У горах Карпатах, околицях Яблуниць та Косові зараз плюс 20, ввечері буде плюс 11 з 21 години, усю другу половину дня йде дрібний дощ, і завтра він продовжиться. А завтра взагалі протягом усього дня очікується дощ, який після обіду може ще й посилитися. Плюс 9 зранку та плюс 12 за дня. Це був прогноз погоди на найтеплішому полюсі планети. Друзі, 16.04, ми продовжуємо йти далі, слухати музику. Ну, а я вже буду прощатися. З вами була Марічка Марциновська. Почуємося завтра у ранках на полюсі з 8 години. Залишаю вас у компанії Оксани Квітневої. Перед тим, як іти, нагадаю, партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
3: Реклама.

0: реклама. Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
1: Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів, вимоги до кандидатів, повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
2: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
3: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.

0: Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.
1: Засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води.
0: Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога, повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни!
2: Повітряна тривога, повітряна тривога, повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.
1: Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
2: Громадяни, повітряна тривога, повітряна тривога, повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку.
1: Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.
0: Індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям
3: Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Повітряна тривога на території області триває. Повторюю, повітряна тривога на території області триває.
0: Облдержадміністрації.

Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога, повітряна тривога, повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога, повітряна тривога, повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога, повітряна тривога, повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

0: західний полюс.
1: Нагадуємо, повітряна тривога триває.
2: Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

слухаєте Західний полюс. Нагадуємо, повітряна тривога триває.

0: Нагадуємо, повітряна тривога триває.
1: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
2: Нештучний інтелект.
3: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
4: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
3: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
1: Анонс.
5: Реклама.
6: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФЮА».
10: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Передаємо повідомлення від Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Повітряна тривога на території області триває. Повторюю, повітряна тривога на території області триває.

0: Нагадуємо, повітряна тривога триває.
1: Реклама. Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають...
2: Передаємо повідомлення від Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Повітряна тривога на території області триває. Повторюю, повітряна тривога на території області триває.
3: Овечки і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти в Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Привіт, це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
5: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
6: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
7: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
6: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
7: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
8: Деталі на сайті «Менспростір».
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну. Ах, турфа! Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе. Готовий за тобою
11: тут і там попіта. Зустрічайте «Монатік» у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт «Монатік» – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор «Сівак Едженсі». Квитки на сайті театр.org.ua.
1: Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
12: Соціальна реклама.

0: Ви слухаєте Західний полюс.
1: Нагадуємо, повітряна тривога триває.

стати. Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Повітряна тривога на території області триває. Повторюю, повітряна тривога на території області триває.

0: Західний полюс.
1: Нагадуємо, повітряна тривога триває.
2: Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.
0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення
2: Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

занадто особисте, щоб аналізувати. Це про ліричну пісню «Залишайся», яка наразі у студії найтеплішого. І, власне, усюди де інде, де налаштовані на найтепліший полюс планети лунала. У студії перед мікрофоном наразі Квітнева Оксана з відбоями нас. І з прекрасним днем середи 20 травня. Які у вас здобутки сьогодні? Я відкрила плавальний сезон клубу.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
5: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
4: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
5: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Деталі на сайті «Менспростір».
7: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blaho знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blaho – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blahodeveloper.com.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
12: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.if.ua.
13: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
14: Соціальна реклама.
15: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
14: Соціальна реклама.

0: у Києві 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: 18 година від ранку 20 травня з 8.30 по 17 дня російські війська атакували Україну 80 чотирма ударними безпілотниками типу «Шахет», в тому числі реактивними. «Гербери» та «Алмаз» – дронами та імітаторами типу «Пародія», про це повідомляють у Повітряних силах Збройних сил України. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 17 годину протиповітряною обороною збито, подавлено 75 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербери» і «Талмаз», дронів-імітаторів типу «Пародія» на сході, півночі та півдні країни. Зафіксовано влучання 6 ударних безпілотників. Атака триває в повітряному просторі. Декілька ворожих безпілотників додали у повітряних силах. Це було нещодавно, коли вони це писали і повідомляли. Від початку доби на фронті зафіксували 38 бойових зіткнень. Найактивніші бої тривають на Гуляйпільському напрямку, де українські військові вже відбили 15 атак російських окупантів. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. На північно-Слобожанському і Курському напрямах відбулося 3 бої. Противник завдав одного авіаудару, скинув 2 керовані авіабомби, здійснив 38 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, один із яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Стариці, на Куп'янському, Слов'янському, Краматорському, Придніпровському напрямах. Сьогодні ворог активних дій не проводив. На Лиманському наші захисники зупинили 3 спроби загарбників просунутися. На Костянтинівському загарбники здійснили 5 атак поблизу Костянтинівки, Торецького та Кучерявого Яру. 2 бої досі тривають. На Покровському спочатку доби окупанти 10 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. Одне бойове зіткнення триває. На Олександрівському ворог 4 рази наступав у районах Олександрограда та Калинівського. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбували 15 ворожих атак у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Добропілля, Залізничне, Гуляйпільське, Олено-Костянтинівка, Чарівне. 4 бої там тривають. На Оріхівському ворог проводив одну наступальну дію в районі Щербаки. На інших напрямах суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН заявила, що світ очікує кризи цін на продукти вже за 6-12 місяців, тобто від півроку до року, якщо прохід Ормузькою протокою не відкриють. Про це повідомляють в організації, передає «Політико». Видання, як заявив провідний економіст організації Максимо Тореро, урядам країни необхідно активізувати зусилля для того, щоб не допустити світової кризи цін на продовольство. Почніть серйозно думати про те, як посилити здатність країн та підвищити їхній опір цим критичним чинникам, щоб мінімізувати можливі негативні наслідки, сказав він. Повідомляється, що індекс цін на продовольство продовжує зростати 3-й місяць поспіль через високі ціни на енергоносії та перебої з постачанням, пов'язані з війною на Близькому Сході. Як стверджують в організації, криза проявлятиметься поетапно. Спершу ціни зростуть на енергоносії, потім на добрива, насіння та сировину, а згодом на самі харчові продукти. Організація закликала уряди знайти альтернативні торговельні шляхи і не запроваджувати експортні обмеження. Ормузька протока залишається ключовим шляхом для світового експорту нафти. Вона об'єднує провідних виробників у Перській затоці, зокрема Саудівську Аравію, Іран, Ірак та

0: Об'єднані Арабські Емірати з Оманською, точніше, затокою та Аравійським морем. До початку війни на Близькому Сході через цей маршрут щоденно транспортувалося близько п'ятої частини світового споживання нафти. Блокада Ормузької протоки вже вплинула на подальше зростання цін на авіаквитки в Європі, про що заявляв голова Міжнародної асоціації повітряного транспорту Віллі Волш. Та що там авіаквитки? На доїзд щоденний транспортом неабияк вплинуло. У Києві до 30 гривень підняли проїзд навіть у метро. 19 травня у селі Невочин Старобогородчанської громади зустріли захисника Ярослава Партечина, який провів у російському полоні 1 рік і 11 місяців. Старобогородчанська сільська рада повідомляє, зустріч відбулася біля дому воїна. Рідні, друзі та знайомі прийшли розділити радість повернення разом із його найближчими. 23 і 24 травня в Калуші проведуть нагоду. Таку мають, власне, День героїв, заходи з цього дня. Власне, триватимуть упродовж вихідних вікенду. Щорічне національне свято на честь українських воїнів, які боролися та продовжують боротися за свободу, незалежність і територіальну цілісність України. Як повідомляє міський голова Калуші Андрій Найда, вшанують у суботу 23 травня з 8 ранку починаючи. І о 17-й пам'ятна церемонія «Герої не вмирають». Присвоєння почесних звань полеглим захисникам на Алеї Героїв відбуватиметься. Це крайня подія суботня. В неділю 24 травня о 14-й традиційний турнір «Підгорецькі богатирі» відбудеться, присвячений пам'яті загиблого захисника Богдана Гаврилєва в будинку культури імені Антіна Могильницького в житловому масиві «Підгірки». 18.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого полюсу планети» вже о 19-й. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. У Франківську зараз 18 градусів тепла. В повітрі – плюс 16 в середньому у водичці, в водоймах Івано-Франківська. 4 метри за секунду північно-західного вітру, швидкістю такою 740 мм ртутного стовпчика. Атмосферний тиск уже зростає. Звідки той дощ узявся? При такому-то тиску вологість 79%, геомагнітної активності 2 бали, невисока. О 21.02 сьогодні сонце зайде за горизонт. Ну от, на сьогодні на деяких ресурсах взагалі опадів не прогнозували і продовжують не прогнозувати. Наче й не було нічого, роблять вигляд. І максимальна денна температура сьогодні мала сягати 20 градусів, але це було в обід. Напевне, було на сонечку. Вітер північно-західний, максимум 7-8, ну 9 метрів за секунду, так увечері можливі такі пориви. Начебто й прохолодний. Завтра у четвер, 21 травня. На свято. Вознесіння. На свято. Вишиванки, день вишиванки міжнародний матимемо, 20-й ювілейний. Вишиванки трохи може підмочити дощиком. Не лише вночі, але й о полудні, і на початку вечора його прогнозують у Івано-Франківську. Вітер північно-західний знову прохолодний, північний також. Швидкістю 8-9 метрів за секунду. Не слабо, скажу я вам, температура від 13 до 18 коливатиметься. Так, мінімальна висока дуже, завдяки чому і вода не охолоджується в водоймах, нагрівається. Натомість в день, ну, не холодно, просто хмарно, просто дощик. На синоптику, наприклад, обіцяють від 13 до 20. В них своя думка з приводу завтрашнього дня та й сьогоднішнього також. Про сьогодні вони пишуть: нічний дрібний дощ вранці припинився, вдень пішов знову, але вже сильніше і продовжиться до пізнього вечора. Завтра, на їхню думку, окрім температури від 13 до 20 тепла, зранку розпочнеться дрібний дощ, а до вечора він поступово переросте у сильний. У Калуші завтра від 13 до 20 також, вранішній дрібний дощ у день посилиться і продовжуватиметься до самого вечора. В Рогатині 12-20, показники наступної доби температурні, усю другу половину дня дощитиме. В Косові від 12 до 16 і дощитиме весь день, до вечора може стати сильнішим. А в Яблуниці від 9 до 13. У четвер 21 травня вранішній дощ у день посилиться і продовжуватиметься до самого вечора.
1: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. Вамбут. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Реклама.

0: Реклама. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.UA».
5: Не знаєте, де обстежити органи дихання? В медичному центрі «МедАтлант» профілактика, діагностика та лікування захворювань у пульмонолога. Проводимо спірометрію – безболісний метод функціональної діагностики оцінки стану легень. Подбайте про своє здоров'я. Звертайтесь за допомогою в клініку «МедАтлант». Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
12: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу в Лисець електрослюсара з ремонту електрообладнання. Виробничі обов'язки, ремонт та обслуговування електрообладнання підстанцій, технічне обслуговування трансформаторів, вимикачів та розподільчих пристроїв. Вимоги до кандидата, профільна технічна освіта, досвід роботи з електрообладнанням буде перевагою. Відповідальність, уважність та дисциплінованість, вміння працювати в команді. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Детальніше за телефоном 050-525-14-14.
13: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.UA.
14: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
15: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
14: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
15: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
16: Деталі на сайті «Менспростір».
0: Реклама.

18.32 на студійному годиннику. Геть не сезонні новини. Вони все сезонні з місцевих телеграм-каналів. Велосипедиста збили на Петлюри, вулицею ускладнений рух. Про це повідомляє телеграм-канал новинного ресурсу «Галка», сайту «Галка.FUA». На чат 112 Івано-Франківськ повідомлення про сильний затор на вулиці Вовчинецька-Василянок в сторону моста. А ще про аварію на Крихівецькій трасі. Не так давно там же ж ішлося.

0: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся. Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Цьогоріч відбувається 70-те ювілейне Євробачення. Що нового технологічного воно принесло в наше життя? Цей випуск буде тематичним і присвяченим залізу на службі в телемистецтві. Конкурс зробив масовим кольорове телебачення, міжконтинентальну систему голосів і використовує найбільші в світі світлодіодні екрани. Подія, що початково була створена для об'єднання Європи після війни, стартувала як технологічний експеримент. 24 травня 1956 року Швейцарія провела і водночас виграла прем'єру конкурсу, який в основному транслювався по радіо. Телезапис було втрачено, окрім запису переможця. В наші часи більш ніж 200 мільйонів європейських глядачів дивляться шоу щороку. Чому? Тому що це Євробачення. Розгляньмо ключові його складові і новаторства. Перше. Європейська мовна спілка. EBU. EBU є найбільшим технологічним аспектом самого конкурсу. Організація була заснована у 1950 році і включає 72 громадських ЗМІ в Європі, Азії та Північній Африці. Після дискусій щодо європейського конкурсу у 1955-му з першою версією у 1956-му EBU стояла за рядом досягнень у радіо- та телеіндустрії. Організація допомогла із розробкою AS3 – стандарту передачі цифрових звукових сигналів між аудіопристроями і брала участь у розробці послідовних та паралельних інтерфейсів для цифрового відео. Асоціація, член європейського проєкту P2P Next, також відіграла важливу роль у розвитку системи радіопередачі даних RDS, а ще цифрового аудіомовлення DAB, цифрового відеомовлення DVB і телебачення високої чіткості HDTV. Друге. Кольорове телебачення. Перший конкурс, який показували в кольорі, транслювався BBC у прямому ефірі з Королівського Альберт-Холу в Лондоні в 1968 році. Це сталося після першої кольорової трансляції у Великій Британії в 1967 році під час чемпіонату Вімблдону. Але для деяких країн, наприклад, Ірландії, Євробачення стало першим випадком, коли вони побачили кольорове телевізійне мовлення. Євробачення 1971, організоване RTE у Дублінському театрі Гейтері-Сієтра, стало першою в країні кольоровою трансляцією. Третє. Телекомунікації. EBU запровадив телеголосування в 1997 році, давши йому справжній поштовх наступного року. Цей прорив дозволив використовувати телеголосування в таких конкурсах, як X-Factor, Idol і Britain's Got Talent. Необхідність об'єднати результати з різних країн по всьому континенту призвела до розробки нових рішень для аналізу даних цих телефонних дзвінків і текстових повідомлень. Четверте. Камери. Щороку для забезпечення ефіру використовується все більше камер. У 2009 році оператор стедікаму Карстен Якобсен отримав відзнаку за досконалість від гільдії світових телеоператорів за зйомку, що не мала рівних в плані загрози здоров'ю та безпеці. Якобсен разом зі стедікамом та новенькою HD-камерою керував сігвеєм, на якому промчався головним проходом зали до сцени, і по спеціальному містку заїхав на неї. В цей момент сігвей, з якого на швидкості сходив Карстен з камерою, підхоплював біля сцени його асистент, а сам оператор здійснював подальші обльоти вокаліста, створюючи шикарну відеокартинку глядачам. Бажаючи побачити цей шедевр, можуть забити в гуглі англійською три слова – «Стедікам», «Сігвей», «Євровіжн». П'яте. Освітлення та світлодіоди. Давно минули ті часи, коли приміщення прикрашали квітами та шторами, характерними для театру чи опери. З 2004 року, саме того року, коли вперше Україна в особі Руслани перемогла на Євробаченні, почалося впровадження світлодіодної технології на аренах Євробачення по всій Європі. Кількість світлодіодних панелей, використаних на знімальному майданчику, щораз дивувала індустрію. У одній з сцен, створених нью-йоркським сценографом Джоном Кейсі, використовувалося 30% усіх доступних на той час світлодіодних панелей у світі. У 2014 році Данія встановила новий рекорд за кількістю використаних ліхтарів. Щоб спроєктувати сцену у формі ромба, датчани використали понад 3 тисячі ліхтарів, понад 2 тисячі світлових сигналів і світлодіодні панелі загальною площею 1200 квадратних метрів. Виступаючи на церемонії відкриття, президент Австрії Олександр ван дер Беллен описав шоу як свято різноманітності. Далі цитата. «Євробачення демонструє, наскільки барвистим є наш континент. Він показує, на що ми здатні та хто ми є, а це дуже багато. Хай які ми різні, завдяки конкурсу ми об'єднуємося, навіть якщо йдемо з найрізноманітніших напрямків, немов перетинаючи міст. Автором концепції сцени є Флоріан Відер, німецький сценограф і креативний продюсер, який створював сцени для Євробачення в 2011, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 24 та 25 роках. Для нього це вже 10-й проєкт у межах конкурсу. В основі всієї концепції лежить творчий дух віденської сецесії. Саме тому в центрі сцени розташована велика вигнута світлодіодна інсталяція у формі листка, що слугує візуальним центром постанови, відображаючи теми оновлення та художньої творчості. Сцену прикрашає масштабна конструкція, дизайн якої нагадує про безперервний музичний рух. Вона символізує зв'язок між країнами-учасницями та єдність конкурсу. Обрамляє сцену золота конструкція з лінійними елементами, що натхненна архітектурною спадщиною Відня. Будівництво сценічної конструкції площею приблизно 2000 квадратних метрів і вагою 210 тонн зайняло трохи менше як 2 тижні. Цьогорічна сцена використовує 2135 освітлювальних приладів, понад 8500 індивідуально керованих світлодіодів та 80 високошвидкісних підйомників для переміщення світла. Як бачите, Євробачення – це не просто трохи звуки і зображення. Це ціла солянка технологій, спеціалістів і новаторства, щоб розкрити глядачу зміст поняття «телешоу» як найяскравіше. Як вже було згадано на початку, мета шоу – пошук спільностей та об'єднання Європи. І цьогоріч тема України знову серед перших. Якраз те, що зараз нам так доречно. А відбудеться його фінал вже сьогодні в суботу, 16 травня о 22-й. Дивитися можна в Ютубі, Суспільному і на Мегаго. Приємного перегляду! Разом до перемоги! Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», 2-й поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
6: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачуй частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
7: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
8: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деніс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
10: Квитки на Контрамарка.ua, живий звук.
11: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
12: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
11: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
12: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
13: Деталі на сайті «Менспростір».
2: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
13: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
14: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.IF.UA.
15: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
16: Реклама.

Тому Міноборони наголосили, що основний акцент маневрів спрямований на відпрацювання питань скритності та переміщення озброєння на значній відстані. Про мілітаризацію Республіки Білорусь «Фрідом» повідає. Власне, телеканал у Міноборони Білорусі заявили, що головна мета ядерних навчань, які наразі проводяться, підвищення готовності до застосування сучасних засобів ураження. Під час маневрів російські та білоруські військові відпрацьовують доставку ядерних боєприпасів і підготовку їх до їх можливого використання. Однією з ключових особливостей навчань стане перевірка здатності підрозділів діяти в непідготованих районах по всій території Білорусі. Основний акцент роблять на скритності, переміщенні на великій відстані, оперативному проведенні розрахунків. Аналітики відзначають, до такого сценарію все йшло давно, адже самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко фактично не має самостійності. Існування його режиму повністю залежить від Путіна. Загроза була завжди, а останній рік-півтора ми бачимо таку побудову інфраструктури системної для російського стратегічного озброєння, для орешників, для ядерної зброї. Вони модернізують теж систему зв'язку. Російські дрони, коли прилітають, використовують білоруські вишки, щоб наводити точніші удари по українських містах. Все це відбувається, тому не треба бути наївними, що Лукашенко має якусь незалежну власну лінію політику, якусь площу для маневру. Він повністю підконтрольний, зазначив журналіст, політичний діяч Білорусі і радник Світлани Тихановської Франа Квячорка. 15 травня президент України Володимир Зеленський попереджав, Кремль не припиняє спроб утягнути Білорусь у війну. За його словами, йдеться як про можливі дії проти України, так і про сценарії, спрямовані проти однієї з держав-членів НАТО. Ми чітко розуміємо, що обговорюється між Росією і керівництвом Білорусі. Зараз спостерігається підвищена активність з боку Росії. Маю на увазі переговори з Лукашенком. Вони хочуть набагато сильніше втягнути Білорусь у війну і саме з території Білорусі почати додаткові агресивні операції або проти нашого Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн НАТО, що межують із Білорусю, заявив глава української держави. Примітно, що сторона, яка відкинула попередження України, саме Росія. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков назвав це нібито підбурюванням своєю чергою. Мінськ ніяк не спростував дані Києва. Щобільше, Лукашенко заявив, держави справді готуються до війни. За його словами, на мирний час зараз сподіватися марно. В Білорусі наразі оголошена точкова мобілізація. У квітні пройшов призов 5 000 офіцерів запасу. В регіонах ідуть збори військ територіальної оборони. Далі, як я обіцяв, точково ми будемо відмобілізовувати частини, щоб готувати їх до війни. Дай Бог, щоб її вдалося уникнути, ми ж до війни готуємося всі, теж нічого не приховуємо, заявив Олександр Лукашенко. Російська пропаганда розгорнула масштабну інформаційну кампанію до річниці захоплення Маріуполя. Головна мета Кремля – виправдати збройну агресію проти України, легітимізувати окупацію українських територій та замаскувати власні воєнні злочини. Про це пишуть у Центрі протидії дезінформації. До цієї дати місцеві ставленики Кремля та гауляйтери випустили низку цинічних заяв, у яких називають знищення та подальшу окупацію квітучого українського міста поверненням додому і визволенням. Паралельно з цим підконтрольні Кремлю медіаресурси масово публікують глянцеві фотографії та відеоролики так званої відбудови міста, намагаючись видати це за великі досягнення РФ. Проте російські пропагандисти свідомо оминають ключові та найнезручніші запитання. Чому Маріуполю взагалі знадобилася відбудова та хто саме навесні 2022-го перетворив місто на руїни, цілеспрямовано вбивши тисячі його мирних мешканців? За красивою картинкою, яку малює російське телебачення, ховається жорстока реальність окупованого міста. Насправді Росія запустила в Маріуполі масштабний мародерський конвейер, який включає те, що в законних власників, змушених тікати від обстрілів, безпідставно відбирають вцілілу або частково пошкоджену нерухомість. Місцеві мешканці, які залишилися в місті і втратили дах над головою через російські авіаудари, масово отримують відмови у наданні компенсації за зруйноване житло. Нові будинки, якими хвалиться пропаганда, часто будуються під комерційну іпотеку для приїжджих росіян, тоді як корінне українське населення цілеспрямовано витісняється з міста. Під час експлуатації одного із зенітно-ракетних комплексів «Петріот» українські захисники знайшли кнопку, в якій була захована записка від партнерів. «Служить добре, працює довго. Слава Україні!» йшлося у записці, повідомляють у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Офіцер зенітного ракетного підрозділу помітив, власне, послання у кабіні «Петріот», і сталося це під час експлуатації комплексу. «Ми знайшли у фальш-панелі кнопочку, і в цій кнопочці була схована записка англійською».
власне саме такого змісту. Отримати комплекс Patriot – це вже було приємністю експлуатувати систему також, але знайти цю записку – це була особлива радість для нас. Ми зрозуміли, що люди, які нам передають цей комплекс, справді

0: хвилюються за нас і думають про нашу перемогу, вірять у неї, тому що наша перемога – це перемога всього світу, розповів військовий захисник, подякував усім партнерам, які допомагають, особливо тим, хто поклав цю записку. Комплекс служить добре, каже офіцер, працює навідмінно, допомагає відбивати ворожі атаки і дає впевненість у наступному дні. Це цінно дуже стосовно певності. А тепер про, власне, новини місцеві. Нещодавно мали таку халепу в Івано-Франківську зоозахисники, розшукали тварину, яка отримала важкі травми під час останньої російської атаки. Собака постраждав від обстрілу, отримавши сильні опіки голови та очей, і кілька днів переховувався від людей. Наразі тварину вдалося відловити, її доставили в реанімацію однієї з ветеринарних клінік міста, повідомила співзасновниця благодійної організації «Роди пес» Людмила Рой. Повідомлення про пораненого пса з'явилося у соцмережах одразу в день обстрілу, проте тоді знайти тварину не вдалося. Лише за кілька днів знесиленого собаку помітили перехожі на одному з тротуарів міста. Для порятунку чотирилапого організували спеціальну операцію, яка тривала кілька годин. До пошуків та відлову долучилися працівники комунального підприємства «Полігон ТПВ». За інформацією Людмили Рой, стан тварини наразі є дуже важким. Через дію вогню пес повністю втратив зір. Найбільше обгоріла голова, вушка, очі, носик, мордочка, тварина осліпла. Очі дуже вражені. Поки що пес перебуває в реанімації. Попереду на нього чекають операції. Також у нього серйозно травмований хвіст. Там утворився велика гнійна рана, утворилася, розповіла Людмила Рой. Зараз поранений собака перебуває під наглядом лікарів. Франківські волонтери оголосили терміновий збір коштів на операції та реабілітацію тварини, оскільки організація вже має значні борги перед ветеринарними клініками. Долучиться у нас сотні тисяч боргів. В борг не будуть рятувати, написала вона. Реквізити на репортері можна знайти. 19.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 53 хвилини буде підсумковим. Партнер прогнозу погоди – Масич Клінік. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Масич Клінік – кожен крок про комфорт, точність і естетику. Маємо попередження про небезпечні метеорологічні явища до кінця поточного дня, доби 20 травня. По Івано-Франківській області та місту грози, град і пориви північно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпечності жовтий, оголосили в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології. Вони ж на завтра, на четвер 21 травня, прогнозують по Івано-Франківську та області хмарно з проясненнями погоду. Помірний в день місцями значний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі коливатиметься від 9 до 11 тепла, в день 18-20 з плюсом. По області вночі 8-13, в день 15-20 тепла. І на високогір'ї Карпати впродовж доби 8-13 тепла. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах добра.
1: Реклама. Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
2: Реклама.

찾을 때

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
13: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
12: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
13: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
14: Деталі на сайті «Менспростір».
15: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
16: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
17: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
16: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
18: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
19: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Західний полюс.
1: Сердючку ображають, це вона. З ріками, дощами з шампанського витері найтеплішого. Теоретично це новорічна композиція, так, мови англійською. Тут вона італійською мала співати, чи якою Воларе співається? Євробачення щороку провокує чимало обговорень навколо виступів, постановок і результатів конкурсу. 2026-й не став винятком. У соцмережах активно обговорюють попурі в інтервал акті на фіналі пісенного змагання. Після виступу всіх учасників Євробачення 2026 на сцені з'являлися зірки пісенного конкурсу. Вони виконували найбільші хіти. Відео інтервал акту з'явилося на YouTube-каналі Євробачення. Єврофани помітили, що з нарізки зникли деякі моменти виступу знаменитостей. Зокрема, монтажери вирізали фінальну частину, коли Вірка Сердючка акапелла проспівала хіт Домініко «Модуньо Валаре». «Нель блю? Ді пінто ді блю». Багатотисячна публіка гучно підспівувала артисті. Цей момент зворушив багатьох. Цікаво, що також вирізали моменти з піснею «Еспресо Макіато», яка минулого року спровокувала скандал на Євробаченні. У коментарях прихильники обурюються, чому з відео забрали чуттєвий момент з Віркою Сердючкою. Зірку також називають справжнім босом Євробачення. Вони вирізали Воларе з Віркою Сердючкою наприкінці, коли весь зал підспівував «Несправедливо», де уривок. Будь ласка, завантажте повну версію. Це була найкраща частина. Чому ви вирізали фінальну частину? Це було неймовірно. Нам потрібна повна версія. Взагалі, що за цензура така? Ви вирізали те, чим люди, за чим люди сюди повертаються. Де шматочок, як Вірка співає з людьми? Вона заслуговує більше екранного часу. Цей момент залишився у повному записі прямого ефіру гранд-фіналу Євробачення 2026. Андрій Данилко не пройшов повз скандал. Як повідомляють у його прес-службі, артист подякував єврофанам за щиру реакцію та підтримку. Звичайно, мені б хотілося, щоб всі могли подивитись повноцінний виступ, а не обрізаний фрагмент, але я радий, що принаймні тисячі глядачів у залі побачили номер наживо та співали разом із нами. Розумію, що організатори не хотіли нас образити, в них є своє бачення, свої умови, але я не розумію, навіщо запрошувати, як кажуть, ікону Євробачення і її не показувати. Здивувався Андрій Данилко. Артист зізнався, що не може вплинути на цю ситуацію, але це стало для нього уроком. Якщо і погоджуватися на участь у подібних заходах, то заздалегідь домовлятися про всі деталі. У команді розповіли, що в цьому є й позитивний момент. Андрій Данилко вирішив зв'язатися з правовласниками пісні «Воляре» і домовитися про дозвіл на кавер. У нього вийде феноменально, я впевнена в цьому. Я з величезним задоволенням записав би повну версію «Воляре». І якщо пощастить, подарував би цій пісні нове життя. Для мене найцінніше, коли на наших концертах люди сміються і плачуть, і відчувають теплу ностальгію, поділився артист. В яскравому інтервал-акті виступили легенди Євробачення, нагадують нам, тим, хто не дивився. Євробачення – це фінський гурт «Лорді». Це також норвезький артист Олександр Рибак, Еріка Вікман, Крістіан Костов, Міріана Конте та інші знаменитості. Серед них і українські артисти Руслана та Вірка Сердючка. Усі зірки влаштували видовищний номер з виконанням хітів конкурсу. Це композиції «Puppet on a String», «Ейфорія», «Монамур», «Ватерло», «Аббівське», «Переможне», «Ферітейл», власне, Олександра Рибака, зі скрипкою ця казка колись лунала «Переможно», «Congratulations» та багато інших. Ну і от «Воларе» Вірка Сердючка обрала. Добре, що буде кавер, поки що маємо можливість послухати цю композицію. Не одна Вірка ностальгує. У виконанні Олександра Пономарьова було колись і таке.
2: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає і б'ється, і рветься з грудей.

Новини кіно в етері найтеплішого і сайту Західного полюсу. Стрічка «Дів'я» режисера Дмитра Гришка отримала одну з головних нагород на 45-му міжнародному кінофестивалі документального кіно імені Жана Руша в Парижі. Фільм здобув приз дослідницьких лабораторій. Цей приз присуджується за підтримки партнерських науково-дослідних лабораторій у галузі гуманітарних і соціальних наук. Нагорода також передбачає грошову премію в розмірі 1500 євро, повідомляє zdefispolis.info. Журі наголошує на оригінальності та радикальності стрічки. Експериментальна робота із зображенням та звуком побудована на реальності війни, створює апокаліптичну алегорію. Вона відкриває доступ до чуттєвого досвіду, що робить відчутними рани, завдані землі, людськими знарядями знищення. Унікальна кінематографічна обробка матеріалу створює власне разюче розмиття меж між світом живого та неживого. Кінорежисер пропонує новий погляд на війну, сприйнято з погляду природи, описано органічно і проникливо. На zdefispolis.info ще й трейлер цього документального фільму в наявності.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама.
2: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
4: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
3: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
4: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Деталі на сайті «Менспростір».
6: Готовий за тобою тут і там по п'ятах.
7: Зустрічайте «Монатік» у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт «Монатік» – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор «Сівак Едженсі». Квитки на сайті театр.org.ua.
8: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
9: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
10: Соціальна реклама.
11: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
12: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
10: Соціальна реклама.
13: Служба підтримки вашого серця слухаю вас.

Україна посилила атаки дронами на російську енергетичну інфраструктуру, подвоївши кількість НПЗ, по яких було завдано ударів від початку року, згідно з різними повідомленнями російських посадовців у соцмережах. Удари, які також влучали по трубопроводах і сховищах, скоротили видобуток нафти на Росії, третього за розміром виробника у світі після США та Саудівської Аравії. Це посилило тиск на федеральний бюджет Москви, де податки з нафти і газу дають приблизно чверть доходів. Серед атакованих НПЗ – кіріші на заході Росії. Московські НПЗ, а також заводи в Нижньому Новгороді на Волзі, Зані та Ярославлі. Один із найбільших НПЗ Росії – кіріші потужністю 20 мільйонів метричних тонн на рік, повністю зупинений з 5 травня, повідомляють джерела. Інший великий НПЗ річною потужністю 17 мільйонів тонн був атакований 20 травня, поки не зрозуміло, чи зміг Норсі, це скорочена його назва, зберегти частково роботу. Власне, московські та рязанські нафтопереробні заводи НПЗ зупинили переробку нафти після атак 15 і 17 травня. Точніше, 17 і 15 травня відповідно. Нагадують нам на економічній правді. Вона ж повідомляє, що на Дніпропетровщині ворог атакував енергооб'єкт ДТЕК. 20 травня через ворожі обстріли без світла залишилися 39 населених пунктів. Про це повідомили в ДТЕК. Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Наразі світло вже повернули у 19 населених пунктів області. Вночі проти 20 травня Росія атакувала також енергетичний об'єкт ДТЕК на Одещині, нагадують нам, на економічній правді. Уряд уточнив порядок перерахунку вартості тепла та гарячої води під час пошкодження енергетичної та комунальної інфраструктури внаслідок російських атак. Про це повідомляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Відтепер українці не повинні сплачувати повну вартість за тепло чи гарячу воду, якщо через російські атаки постачання було з перебоями або послуги надавалися неякісно. Перерахунок має враховувати фактичний обсяг і якість наданих послуг. Рішення робить такий перерахунок обов'язковим для всіх постачальників тепла та гарячої води, незалежно від регіону. Це має забезпечити однаковий підхід для всіх споживачів. Також органи місцевого самоврядування отримають можливість компенсувати частину витрат комунальних підприємств із резервних фондів місцевих бюджетів. Кошти можна буде спрямувати на відновлення пошкодженої інфраструктури. Голова Нацполіції Іван Вигівський ініціював службове розслідування та відсторонив від виконання обов'язків 4 посадовців регіональних підрозділів, які фігурують у справі про одержання неправомірної вигоди, а саме про схему прикриття порноофісів. Про це повідомила прес-служба Нацполіції. Зазначається, що досудове розслідування щодо корупційних схем окремих регіональних керівників наразі спільно здійснюють Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора. У Нацполіції запевняють, що за результатами внутрішньої перевірки щодо фігурантів оперативно ухвалять відповідні кадрові рішення. Очищення системи від недоброчесних працівників залишається одним із ключових пріоритетів Національної поліції. На будь-які прояви корупції чи зловживання службовим становищем буде жорстка та принципова реакція незалежно від посади, спеціального звання чи заслуг, заявили там, додавши, що відомство повністю сприяє слідству. Водночас у Нацполіції формально нагадали про презумпцію невинуватості, зазначивши, що остаточну крапку у справі має поставити суд. Раніше повідомлялося, що під час масштабної операції з очищення системи Національної поліції від корупції викрито схему прикриття порноофісів у 3 областях. Ось більше пишуть на Галці. Керівництво Нацполіції відсторонило від виконання службових обов'язків 4 посадовців, які фігурують у кримінальному провадженні щодо кришування порноофісів. Національна поліція України інформує, розслідування щодо працівників окремих регіональних підрозділів поліції здійснюють СБУ та Офіс Генпрокурора. Голова Нацполіції ініціював службове розслідування, за результатами якого найближчим часом будуть прийняті кадрові рішення. Поліція заявляє про повне сприяння слідству. Правоохоронці викрили масштабну корупційну схему, пов'язану з порноофісами, до якої причетні керівники поліції кількох областей, зокрема Івано-Франківської. І ось більше знову ж таки на вікнах. Серед підозрюваних – начальник головного управління Національної поліції Франківщини. Правоохоронці викрили масштабну корупційну схему, до якої причетне вище керівництво 3 регіональних управлінь Національної поліції України. Наразі затримано 5 учасників злочинної групи, яким уже офіційно повідомлено про підозру. За інформацією генпрокурора Руслана Кравченка, сьогодні 20 травня під час санкціонованих обшуків у фігурантів справи виявили та вилучили активи на десятки мільйонів гривень. Елітний автопарк із 6 автомобілів преміум-класу, 5 коштовних швейцарських годинників, вогнепальну та холодну зброю, а також мобільні телефони, готівку в різних валютах на загальну суму понад 22 мільйони 600 тисяч гривень. 22,6, вони так пишуть про гроші. Серед затриманих топ-посадовців поліції 3 областей

0: Цивільний посередник Івано-Франківська, обласначальник головного управління Нацполіції та його заступник, йдеться про Сергія Безпалька та Володимира Яцюка. Тернопільська область, перший заступник начальника головного управління Нацполіції. Житомирська область, заступник начальника головного управління Нацполіції, посередник, водій автогосподарства Держуправління Центру обслуговування підрозділів МВС. Вік на ефіо і публікують таку деталізацію дії чотирьох високопосадовців поліції кваліфіковано за частиною статті Кримінального кодексу України. Їм інкримінують одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, водію-посереднику автогосподарства, висунуто підозру у підбурюванні та пособництві. Це дві статті. Частини статті в отриманні хабаря службовими особами, які займають відповідальне становище. Наразі слідчі готують клопотання до суду для обрання усім п'ятьом підозрюваним. Запобіжних заходів тривають слідчі дії. Йдеться про схему прикриття порноофісів, пояснюють там на вікнах, де створювали відеопродукцію еротичного і порнографічного характерів. У трьох областях України, в тому числі на Прикарпатті, розмір абонплати становив 20 тисяч доларів США щомісяця. Для керівництва підрозділу поліції чи 5 тисяч доларів США отримував посередник. Щоб приховати схему, її учасники використовували умовні позначення, спілкувалися через месенджери, а деталі домовленостей обговорювали в приватному порядку. В лютому 26-го посередник отримав 45 тисяч доларів США. Частина цих коштів, за даними слідства, призначалася керівництву поліції однієї з областей, частина самому посереднику. У квітні цього ж року він отримав ще 25 тисяч доларів США, 20 тисяч доларів мали бути передані одному з заступників начальника обласного управління поліції, 5 тисяч доларів залишалися посереднику. Також задокументовано передачу 20 тисяч доларів посадовцю поліції іншої області через його близьку особу, яка не була обізнана про злочинні наміри. Надалі зафіксовано ще одну передачу 20 тисяч доларів США цьому ж посадовцю. Сьогодні, 20 травня, посередника затримали під час одержання чергового траншу 25 тисяч доларів США. В цьому епізоді 20 тисяч доларів також призначалися одному з керівників обласної поліції, 5 тисяч доларів йому. Це насправді трагедія. З кінця травня у Франківську патрулювати вулиці почнуть велопатрульні. Про це повідомив голова Національної поліції Олексій Білошицький. Патрульна поліція Івано-Франківської області теж інформує, що велопатрулі вже виїхали на дороги Хмельницького, Кривого Рогу, Львова та Житомира. Франківськ разом із Рівнем, Одесою та Черніговом отримує велопатрульних наприкінці травня. Мотопатрульні цього сезону з'являться в Рівному, Львові, Чернівцях, Одесі та інших містах. Кінний патруль працюватиме в Києві для паркових зон, куди не проїде авто. Мото та велопатрульні зможуть швидше реагувати на ДТП з потерпілими, оминаючи затори. Знову ж таки, нагадаю вам про те, що в Івано-Франківську зоозахисники розшукали тварину, яка отримала важкі травми під час останньої російської атаки. Собака постраждав від обстрілу, отримавши сильні опіки голови й очей, і кілька днів переховувався від людей. Наразі тварину вдалося зловити. Відловити її доставили в реанімацію однієї з ветеринарних клінік міста, повідомила співзасновниця благодійної організації «Рудий пес» Людмила Рой. Повідомлення про пораненого пса з'явилися в соцмережах одразу в день обстрілу минулого тижня ще, проте тоді знайти тварину не вдалося. Налякана, поранена, обгоріла лише за кілька днів знесиленого собаку помітили перехожі на одному з тротуарів міста. Для порятунку чотирилапого організували спеціальну операцію, яка тривала кілька годин. До пошуків та відлову долучилися працівники комунального підприємства «Полігон ТПВ». За інформацією Людмили Рой, стан тварини наразі є дуже важким. Через дію вогню пес повністю втратив зір. Найбільше обгоріла голова, вушка, очі, носик, мордочка. Тварина осліпла, очі дуже вражені. Поки що пес перебуває в реанімації, попереду на нього чекають операції. Також у нього серйозно травмований хвіст. Там утворилася велика гнійна рана, розповіла Людмила Рой. Зараз поранений собака перебуває під наглядом лікарів. Франківські волонтери оголосили терміновий збір коштів на операцію та реабілітацію тварини, оскільки організація вже має значні борги перед ветеринарними клініками. Долучиться у нас сотні тисяч боргів, борг не будуть рятувати, написала вона. Реквізити і PayPal у тому числі на Reportive.ua. 20.10. Всі новини на зараз і на сьогодні. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» уже завтра рано вранці. Погода. партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. Найближчими днями в Україні збережеться нестійка й мінлива погода. В більшості областей прогнозують дощі, грози, місцями град і шквалистий вітер, повідомляє синоптик «Укргідрометцентру» Ігор Кибальчич. За його словами, така погодна ситуація пов'язана з активною циклонічною діяльністю та впливом атмосферних фронтів над південним сходом Європи, а також акваторіями Чорного і Азовського морів. Попри дощі, температурний фон до 25 травня залишатиметься доволі високим, особливо у східних і центральних регіонах країни. Водночас у західній та північно-західній області почне надходити прохолодніше повітря. Через це температура тут буде нижчою, наприклад. За прогнозами синоптика, з 21 по 24 травня температура повітря вночі становитиме від 13 до 19 градусів. У день повітря прогріватиметься до 26-32. Тихо-тихо, це не в нас. У західних і північно-західних областях нічна температура коливатиметься в межах від 9 до 14, а в день очікують 21-26 градус тепла. Починаючи з 25-26 травня в Україну почнуть надходити північно-західні повітряні потоки, які принесуть похолодання. У цей період температура поступово знижуватиметься, особливо в день. Разом із цим зменшиться ймовірність сильних дощів через розвиток антициклональної погоди. Водночас у лівобережних областях нестійка та дощова погода може зберігатися ще певний час. З 25 по 28 травня маємо такі далекоглядні прогнози. Температура вночі знизиться до 6-12, з плюсом у день очікують 16-22, а на півдні до плюс 25. І наприкінці травня температура знову почне підвищуватися. Зокрема, 30 і 31 травня потепління очікують у західних і південних областях. Третя декада травня в Україні дуже мінлива. Погодні умови супроводжуватимуться температурними контрастами, періодичними дощами, грозами, наголошує синоптик. В Івано-Франківську завтра від 13 до 20 градусів тепла. І вранці розпочнеться дрібний дощ. Впродовж усього дня поступово посилюватиметься. В Калуші така ж історія. Дрібний дощ ітиме весь час, у другій половині дня посилиться, не заспокоїться до самого вечора. Від 13 до 20 градусів тепла, від 12 до 20 в Рогатині, обіцяють на сайті Synoptic.ua. І в день і ввечері дощитиме. В Косові плюс 12, плюс 16 наступної доби. Впродовж усього дня очікується дощ, який ввечері піде сильніше. У Яблуниці у четвер 21 травня від 9 до 13 вище нуля. У другій половині дня посилиться дощ, який йтиме весь час і не заспокоїться до самого вечора.
1: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама. Сьогодні день народження Джо Кокера. Він розпочинається музично на найтеплішому. Завтра після полудня знову почуємося. До цієї миті у студії була Квітнева. Гарного вечора.

0: Тепер презентує гіт на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди, в Сіпорі, гіт на обрій. І дещо з пропозицій тижня, які мають потугу стати найкращими треками на звукових доріжках українських радіостанцій, отримати статус супергіта.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу я пропоную вам композицію в стилі дещо ностальгічного постпанку, замішаного на старій, добрій, новій хвилі музичного романтизму. Цей стиль колись підкорював Європу на межі початку 90-х і подарував нам цілу плеяду виняткових виконавців. Тим більш приємно почути українських послідовників цього музичного напрямку, які знову дарують нам відчуття тієї свіжості та надії на краще майбутнє. До вашої уваги Флінчмен та Дімі Річ. Забувай.
2: Наші мрії.

0: Якщо вам сподобалася ця пісня, а ваша стара косуха, а саме так називали колись шкіряні куртки, пилилася руками у шафі десь на старій квартирі, то саме час її дістати. Це була композиція від Флінчмана та Дімі Річа, яка називається «Забувай». Мене звати Олесь Кальмук, почуємось.
1: Гіт на обрії.

0: ФДР Радіоцентр презентує
1: Радіочарт ТОП 40.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які формуються за кількістю відтворювань на вітчизняних радіостанціях. Розпочнемо, як завжди, з нагадування першої трійки минулого тижня.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: На третій позиції був Святослав Вакарчук і Шумеї з треком «Там, де немає людей». Другу сходинку займали «Антитіла» з піснею «Відколи». Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана».
3: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
2: Цікаво, яка послідовність і які виконавці належатимуть до щасливчиків першої трійки цього разу, але перед тим, як дізнаємося про це, познайомимося з 20-ю сходинкою радіочарту ТОП-40. До вашої уваги, Володимир Дантес, лайки. Якщо

0: на душі лайки.
1: На жаль, лайки не допомогли Володимиру Дантесу підвищити свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Натомість ця композиція навіть трохи втратила і спустилася на кілька сходинок. Але не будемо недооцінювати талант та здібності музиканта. Цілком можливо, що він ще повернеться на вищі щаблі. 19-ю позицією цього тижня задовільняється Дам'яно Давід «Next Summer». А далі до вашої уваги «Японія» від Дорофєєвої. Протягом останніх 7 днів пісня покращила свій статус лише на одну сходинку. Тим не менш, рух у напрямку вершини зберігається. Номер 18 цього тижня. Дорофєєва, Японія. Я твоя.

До своєї умовної Фудзіями, тобто до вершини радіочарту ТОП-40, рухається Японія від Дорофєєвої. Скажемо співачці «Арігато», що з чисто японської перекладається як «дякую». Та подивимося у бік 17-ї сходинки, на якій другий тиждень поспіль міцно тримається пісня «Be Mine» від Камрада. На 16-му щоблі зустрічаєте Вікторію Ніро з питаннями та відповідями.

Вікторія Ніро і пісня питань нема. Трохи збавила обертів, але все одно композиція тримається в двадцятці найкращих. 8 місяців поспіль знаходження серед 40 найпопулярніших пісень України – показник, який красномовно свідчить, що до якості музичного матеріалу питань нема. Далі потужний вибух. Цього тижня Ігор Потьомка. Лише те.

Ігор Потьомка «Лишити». І лише тільки перший тиждень, а вже певний успіх. 21-ша сходинка, тобто фактично золота середина нашого радіочарту ТОП-40. Чи вдасться такими темпами музиканту рухатися і далі, дізнаємося вже за 7 днів. А далі перерва. Не перемикайтесь.

Макс Барських трохи втратив у порівнянні до попереднього тижня. Але не поспішайте хапатися за серце. Це лише пару сходинок, які з легкістю можна повернути за певних обставин. 15-те місце цього тижня не складається у виконанні Макса Барських. 14-м йде у від діджея Говріли. А далі ще один дебют травня. І багатообіцяючий старт одразу з 13-ї сходинки. Красива, прониклива балада «Ти поселилася у душі» від Нікітіна.

ти поселилася у душі, ти моїм серцем володієш. Стан, в якому закохана людина готова на все. І навіть на написання такої красивої, зворушливої музики та слів. Тримаємо кулаки за Нікітіна, віримо, що цей тандем продовжиться нескінченно довго, так, щоб навіть дістатися найвищих сходинок радіочарту ТОП-40. 12 щобель за Девідом Геттою, Теді Свімсон та Tones and I, Gun, Gun, Gun. А ми тим часом приготуємо свої квитки на шоу театру тіней. Подалі в нашій програмі 11-та позиція. Танцюючі тіні від

Dancing Shadows від Шнапса продовжують поступово підкорювати сходинку за сходинкою. 14-та минулого тижня, а на цьому вже майже в десятці. 11-й результат за сумою ефірів протягом останніх 7 днів. Для композиції, яка тільки 6 тижнів серед найкращих пісень України, доволі непоганий результат. А далі в нас перерва. Не перемикайтесь. Що ж, рухаємося далі. З вами знову Олесь Кальмук. І для того, щоб піднятися так високо, аж до першої десятки в нашому радіочерті ТОП-40, маємо спуститися в підземелля. Буквально на станції Харківського метрополітену. А саме там знімався кліп на композицію «Ніч» від Тіни Кароль та Жадана і собак. Головними героями стали військовослужбовці Хартії Катерина та Євген, подружжя, яке разом служить в одному з батальйонів бригади. Режисер кліпу – військовослужбовець Хартії Максим Делієрієв. Пісня присвячена харків'янам, хартійцям, хартійкам і всім родинам на військовослужбовців Сил оборони України. Слухаємо цей потужний трек «Ніч» Тіна Кароль та Жадан і собаки.

багатьох тижнів Альона Омаргалієва змушено було поступитися першим місцем і трохи віддалитися на відстань бронзи. Цього разу все ще в трійці, але на почесному третьому місці. Альона Омаргалієва не п'яна, закохана.

Альона Маргалєва «Не п'яна закохана». Третє місце нашого радіочарту ТОП-40. Не менш підстав так співати і у душі Макса Барських. Він теж закоханий. Вочевидь, коли ти знаходишся в такому стані, то шанси потрапити у трійку найкращих збільшуються. Макс Барських «Закоханий».

0: Друга сходинка Макс Барських «Закоханий». І знову мова йде про палке почуття. Не дивно, бо люди в такому стані здатні долати будь-які перешкоди. Не дивно, що в трійці лідерів це вже другий випадок активації зусиль та подолання найвищих викликів. Іншими словами, якщо хочеться більше мотивації, просто закохайтеся в когось. Ну що ж, настав час оголосити номер один в нашому радіочарті ТОП-40. Може, для когось цей сюрприз, але не для нас. Від моменту, коли в трійці лідерів з'явилася пісня «Відколи» від Антитіл, багато хто не сумнівався, що вони гідні першої сходинки. Отож, привітаємо лідерів, зичимо їм втриматися якнайдовше.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

«Антитіла» і композиція «Відколи». Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну, а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту «Топ-40». З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.

говориш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка.